0: Беста в тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Добро утро.
3: Добро утро, тройката.
4: Добро. Слушаме.
3: Даяна се обажда по повод темата ви тази сутрин. Аз лично съм на мнение, че където и да влизаш, дори в басейна, трябва да имаш доза предпазливост. Защото трагедиите става, когато си настаниш уменията и способностите.
4: Точно така.
2: Какво означава доза предпазливост в басейн? Не можеш ли да се отпуснеш и да се наслаждаваш на плуването се някъде?
3: Да, обаче ако влезеш в басейн, който ти е дори до кръста, кьоркът като пиян, много бързо може да удариш.
4: Точно така случай имаме. От преди сравнително скоро едно дете се удави точно в басейн.
2: То не е било пияно, тя има предвид пияно.
4: Аз не говоря за пияните, говоря за деца. Точно с тях се случват трагедиите в басейни, защото много често родителите надценяват възможности.
2: Да, решат, че е спокойно.
4: Хвърлят ги с пояси или някакви такива.
2: Не, не те разбрах, понеже жената даде пример за пияни хора. Ти колко пияни хора си виждала, които си казват, пиян съм, няма да вляза. Както с колите. Пиян съм, няма да се кача на тая кола.
3: Пиян съм, няма да влизам във водата. Много не съм виждал, защото по мен няма много пияни хора. Но, примерно, когато бях по-млада и ходех по барове и по дискотеки, с очите си съм виждала как един

0: терасата със седната, пи цяла вечер и после то си се качи в колата и тръгна.
1: Еми да изтръзне човек.
2: Същото го има и нали, както се пее в онази иначе весела песен, бара е до морето и морето е до бара. И какво по-естествено от бара да отидеш да се бухнеш в морето, ама дали ще излезе, вече е божа работа.
3: Да, точно.
0: Това е особено на нашето Черноморието с тези течения подводни, които ги има, ти въобще не ги виждаш, е много, много опасно. Въобще близо до вода ли си трябва да внимаваш?
3: Абсолютно.
4: А къде остава удоволствието и порива да се слеш с природата? Наистина да изпиташ радост и наслаждение от водата, кога човек може да си го позволи?
0: Ами, особено в природа не можеш да си позволиш да не внимаваш. Защото природата е жестока и не можеш да си позволиш грам невнимание. Има едни диви места, където постоянно има хора, които седят на пикник и диво къмпингуване. И те са точно там, където е барлогата на днешката. И ние сме казали това тия хора многократно. Те и писаха и по фейсбук групите, къде е видяна мечката на Дудек, но те хората, не, тия там ще не е никого се. Там обаче това мета да не ви на да го спи. А там има и диви прасета, и вълци, и цакали, и лисици. Какво ли не? Обаче, понеже постоянно там има пикничари, те ви казват, то тук няма ти животни, да бе, да.
4: Много ти благодарим за обаждането.
2: И хубаво лято да ти пожелаем.
3: Безопасно.
0: Хубаво лято и до скоро чуване пак.
4: Да, чао, чао, всичко добро.
0: Чао, чао.
4: Това е Тройка на разсъмване. The best of Тройка на разсъмване.

0: песта в Тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в Тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Добро утро!
3: Добро утро!
2: Слушаме.
3: А, относно темата ви за психолог.
2: Разбира се, казвай.
4: Кажи ни.
3: А това, което исках да споделя, е в случая, че имаме татуировки направени заедно с съпруга ми. С една единствена цел, която е символика и те са си лично за нас. Моята в случая е на ръката и съответно пише на нея I love you, mommy, с едно сърце. Това, което е написал със собствената си ръка моя син. И точно по същия начин е написано и на моята ръка, за да ми напомня за него, тъй като той вече е студент в София и доста по-рядко се виждаме.
2: На колко години беше

0: си на две, когато го написа?
1: На 19.
2: Еха.
1: Точно когато вече стана човек, за който аз няма да отговарям, съответно, а той само ще отговаря за себе си, тъй като преди това си беше детенце.
3: А какво пише на съпруга ти? I love you, daddy, или нещо подобно?
1: Неговата е с друга символика. Нашата дъщеричка, като беше мъничка, имаше проблем с кръчето, претърпя операция още от раждането. Впоследствие се наложиха още една-две операции. И той си я наричаше звездичката ми. И съответно точно на глезена, където беше направена операцията, той направи на същия крак, на неговия глезен, една звездичка. И тя символизираше неговата звездичка съответно.
2: Супер! А не си написахте имената на децата да не ги забравите?
1: Това го имаме още от както са се родили на рамената и двамата. Той има име. Моето име... Техните имена. Аз имам неговото име и техните имена. И това беше първата такава татуировка, която в общи линии беше по модата. Но впоследствие другите са си така по-лични, с доста по-силна символика.
2: Ама случва ли се да забравиш как се казва и да кажеш, бе, този, ето къде виж на рамото как беше?
0: Или, бе, Пламен Иван Бълг. Ай, така се случва. Добре, как приемаш въобще самата идея? Имате ли други татуировки заради децата? Трябваше ли да прескочиш някаква вътрешна съпротива въобще да имаш татуировки? Това ли е единствената основателна причина, че е свързана с нещо много силно семейно?
1: По-скоро, не, бариерата я нямаше така голяма, да пристъпя към това да си направя татуировка. Идеята беше, че за мен татуировката трябва да е нещо лично, нещо, което да виждаш съответно, а не да си я направиш на гърба и да е за всички останали, а ти да не можеш да си я видиш.
2: Да.
1: И това беше основното. Винаги ми е харесвало на хора, когато има направена красива татуировка. Съответно, не харесвам ръкави, кръчоли, някакси ми идват малко в повече. Но когато е нещо малко, когато е направено хубаво и когато най-вече човека си го цени, а не само за да го показва пред другите, това беше достатъчна причина, за да мога аз да пристъпя към това начинание.
0: Супер. Ясно, влече ли те да си сложиш нещо просто ей така? Красиво?
1: Не.
0: До тук спирате за сега.
1: Ами да, по-скоро трябва да има някаква идея, някаква символика, а не да има и следваща, и следваща, и следваща.
3: А когато твоя син те направи баба, дали ще се намери място и за името на внучето?
1: Ами най-вероятно. Дай Боже!
2: Стига да няма 20 внучета, че да, къде ще ги напишеш.
0: Да, дъщеря ти. Хубав ден, всичко добро.
2: Хубав ден.
1: Благодаря и на вас, страхотни сте, лек ден.
0: Чао, мерси. The best of тройка на разсъмбане.

0: музиката.
1: Бестът тройка на разсъмване.
2: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време?
3: Добро утро.
4: Добро утро, тройката.
3: Здрасти.
5: Слушаме.
4: Прекрасен ден на целия екип.
5: Благодаря.
4: Точно пускам радиото и слушам темата, доколкото разбрах, е за разхлаждането, лятото.
3: Да, къде плуваш, какви са ти спомените, кои са рисковите, рискованите места.
5: Къде те е страх?
3: Къде ще ходиш днес?
4: Къде ще ходя днес?
3: Uh-huh.
4: Еми, сега в момента съм на работа, трябва да ли по-почки.
5: Еми,
3: там няма как да се удавиш, докато сме спокойни.
5: Да, се случва това нещо.
4: Пясък и вода в изобилие.
5: Да, разбира се. Обичаш ли реки?
4: Относно това, като цяло, за мен е изключително безразсъдно, като всички нас, които гледаме телевизия, новини и всякакви емисии, и те е влезло да се разходи в река на малки години или в канал. Mm-hmm. Не знам, дали родителите трябва да носят някаква такава отговорност. Няма баба, няма дядо. Като не можеш да плуваш, няма да влизаш. А най-много се дават големите пувци, дето плуват. Значи едно е в басейна, друго е на открито.
5: Така е, абсолютно
4: да се вижда
5: от
4: случаи на хора, които влиза в реката или в язовир, водата е в пъти по-студена от морето, уж да се разходи, когато тялото ти не може да го понесе, свършваш курс или трябва бърза помощ.
3: Четох една статистика по-рано сутринта, че 50-60 годишните в този интервал са най-рисковата група. Не знаят дали е защото имат самочувствие, че плуват, или пък защото в тази възраст, като каза студената вода, вече започват се отключват разни сърдечни ситуации при мъжете, при жените, не знам какво.
5: По-лесно получават мускулни спазми.
3: Да, да, може би точно.
4: Значи, лично за мен си, аз съм получавал схващания, крампи от плуването, също от муркането, но чрез колеги, чрез консултации с хора, които практикуват плуване, а не любителско, спортисти и доктори, какво да направиш определена ситуация, за да не те хвани паниката или и това най-вече в морето.
3: Ти след тази консултация носиш ли си безопасна игла на банския винаги?
5: Това го отрекоха като метод.
3: Че боцкането помага, що?
4: Не е толкова ефективно, може да се спаси, но не е най-ефективното. Когато съм получавал, гледам до мен, винаги плувам с спасителен предмет, буй, който знам, че издържа достатъчно килограми. Аз не съм много тежък, но да мога да ме спаси. Веднъж ми се наложи да спаса човек.
5: При схващания, нали, си забелязал какво правят на футболистите, когато

0: получат крампа, обикновено в края на матч. Изправят им крака и го обръщат наобратно. Това се нарича контрашпиц. И ако можеш да го направиш във водата, това е много по-ефективно от обождане с игла.
1: Точно това исках да го обясня, но нямам правилния метод на обяснение. Няма че да мога. Благодаря за това.
2: Успяваш ли да запазиш самообладание, за да действаш както трябва на момент?
1: Да. Успявам. За момента на 45-6 години съм успявам. Въпреки че качването на годините, може би страха от такива неща все повече е в мене и преценям още повече ситуацията.
2: Ако ти се схвана нещо, успяваш ли да се... Вместо да плуваш бързо, прием ако се схванеш, можеш ли, както съветва, да се обърнеш по гръб, да си опънеш там схванатия мускул и просто да се отпуснеш на водата по гръб?
1: Отпускам съм се, почивам си, понеже там е варианта, когато съм навътре в морето, като гледам на дистанция 800-900 метра или на километър да плувам, трябва да имам начин да си почина, да отдъхна.
3: Винаги плувайте по гръга на морето.
1: Да балансира тялото си, т.е. да се отпусне, ама и потъне.
3: Това казвам ви, затова винаги плитко, споредно на брега, на горе до 1 метър от сушата.
2: Един, там, точно един.
3: Около краката на германките.
2: Там няма как ти се схване, но ако ти се схване нещо, винаги ще има и някой да те масажира наблизо.
3: Да, абсолютно.
2: Защото това пък е следващото, ако да разтриеш мускула.
1: Или помага.
0: Това има и друга опасност.
1: Има
0: като влезеш...
1: заклещвания във водата, но съм намирал начин да не има паниката, да мога да изема от пещерата, която се гурна на един е сорта.
2: Еха.
0: Чудесно.
1: Е...
3: Благодарим ти много.
1: Плуването е спорт, който трябва да се практикува както колезенето, но с разсъдък, а не безразсъдно.
2: Благодарим ти и хубав ден.
1: Да ми правят рискови изпълнения лятото, за да няма проблеми с службите.
2: Всичко добро, хубаво лято на теб. Чао, чао. Това е Тройка на разсъмване. The best of Тройка на разсъмване.

0: Новините.
1: Няколко пожара пламнаха страната през последното денонощие. В Хасковско са засегнати около 5000 декара. Военен хеликоптер Кугър с екипаж от 24-та авиационна база Крумово се включи в гасенето на големия пожар, който горя край село Динево в община Хасково. Пожарът, който по първоначална информация е започнал от сметището на село Динево, е засегнал и учебен полигон Корен. В Благоевградско потушение горският пожар, който възникна между селата Скребатно и Балда в община Гърмен, пожарникари и служители на горското стопанство и двете доброволчески формирования се включиха в гасенето, като не допуснаха огъня да стигне в близост до населените места. Пожарът засегна близо 100 декара смесена гора, а дъждът, който заваля в района, помогна за потушаването на огъня. Междувременно мълния предизвика пожар в село Рибново, като изгоряла плевня. Повечето животни са спасени, а огънят е локализиран. Голям пожар бушува в Република Северна Македония и наближава границата с България. Екипи на пожарната и държавното горско стопанство в Благоевград със специализирани автомобили са насочени към граничния пункт Станке Лисичково, като имат готовност да се включат, ако огънят достигне до България. Двама души са задържани в рамките на досъдебно производство, образувано в районното управление в Котел, за мащабния пожар между сливенските села Градец и Медвен. Огънената стихия от 20 август унищожи около 2000 декара ниска растителност, включваща сухи треви и храсти, пасища, ливади и горски фонд. По случая е извършен оглед и взети са видеозаписи, а след разпити на свидетели, проведени оперативни издирвателни мероприятия и процесуално-следствени действия, са установени и задържани две лица, са причастни към палежа. Работата по разследването продължава. Медицински хеликоптер транспортира моторист до болница Пирогов, който катастрофира край Габрово. Пътният инцидент е станал на слизане от Соколския манастир над Габрово, където през уикенда се проведе национален мотосъбор. 39-годишният моторист от Ямбол се е движил в колона, когато се е подхлъзнал на пътя и е паднал в дълбок ров. На място се озовала спешна помощ и полицейски екип. След първоначалните изследвания в областната болница е установено, че пострадалият е с травми по тялото, има щупвания на прешени ребра, засегнати белият му дроб. Мъжът е транспортиран по спешно с медицински хеликоптер в болница Пирогов. Водата от две обществени чешми в околностите на Враца не е годна за пиене заради замърсяване с коли бактерии. След извършен лабораторен контрол от РЗИ и Враца са установени отклонения от изискваните санитарно-технически норми при двата водоизточника. Те са познати като чешмата при плажа на река Лева и чешмата в началото на пътя за пещера Леденика. Край водоизточниците са поставени предупредителни табели в района, който е масово посещаван природен обект от врачани и гости на града. От община Враца при призоваха водата да не се използва и за приготвяне на храна. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Септември победи ЦСКА 1948 с 1-0 в матч от 6-ти кръг на футболното ни първенство.

0: 23-та минута Диего Медина от ЦСКА 1948 можеше да си отбележи куриозен автогол, като не се ориентира добре и с глава насочи топката извън обсега на вратаря си Алекс Божев, но тя се спря в напречната града. 59-та минута Септември вкара много красиво попадение. Иван Бауренски изведе Ерар Францети, който тръгна зад центъра. Нападателят навлезе остро отляво, финтира Андре Хофман и стреля високо в далечния ъгъл за 1-0. Няколко минути по-късно Алекс Божев спаси силен удар на Рибейро, а ЦСКА 1948 отговори с шут на Мамаду Диало от границата на наказателното поле. Последните минути Францети вкара за втори път във вратата на гостите, но попадението не бе зачетено заради засада. С успеха Септември се изкачи на 8-мо място във временото класиране, като изпревари отборите на Славия и Черно море.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще дъха слаб и умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури днес ще са между 32 и 37 градуса. В София около 32, по Черноморието между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно слънчево с умерен източен вятър. В планините в Западна и Централна България на много места ще превали и прегърми. Заради полагане на маркировка временно ще се промени организацията на движението в участък от подбалканския път София-Бургас на територията на Софийска област. Дейностите ще се извършват от 8 до 17 часа в отсечката между село Мирково и границата с област Пловдив от 133 до 216 км. Превозните средства ще преминават в свободната лента. Шофирайте внимателно.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: беста в тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Добро утро.
3: Добро утро.
2: Слушаме.
3: За темата, която е тази сутрин относно родителите.
2: Казвай.
3: Аз съм на 44 години и съм израснал. Ние израснахме в поколение, където с тая градивна критика. Колкото и да бяхме добри, никога не бяхме достатъчно добри. Вечно бяхме критикувани и съм разбрал едно за всичките тия години, че ние нямахме добър пример какви трябва да бъдем, обаче имахме добър пример какви не трябва да бъдем.
2: Защо го казваш? И те питаме така съвсем директно. Нямахме добър пример какви трябва да бъдем. Нали добрия пример какви трябва да бъдем, го виждаш в постъпките на родителите си, в поведението им, на хората около теб. Защо да... В смисъл, окей, примерно аз съм малко по-голяма от теб, обаче пак по това време, да, имаше го това с критиката, за което ти казваш, и един вид си въобразяха, че по този начин ни стимулират. Но първо не бяха така всички родители, и второ, една част от родителите бяха прекрасен пример.
3: Ами, моите лични наблюдения са, че в средата, която израснах, където около мене масово 90% от родителите бяха такива. Може би тяхното ежедневие е било различно от нашето, но по някакъв начин доста се оказа влияние върху нашето развитие. Не казвам за всички. Не казвам за всички наистина, но мисля, че точно поколението, което ние израснахме, израснахме с критика.
2: Мисля, че може би всеки може да прецени по по-тесния си кръг. Добре, кажи се пак за добрия пример. Майка ти и баща ти като хора, като поведение, не ти ли бяха добър пример за някои неща?
3: Не, може би са ми били пример какъв не трябва да бъда, но не какъв трябва да стана. Вече в годините самичък се изградих като личност, но не е на база на семейни ценности, за съжаление.
2: Това звучи като да си минал през доста болезнени моменти.
3: Ами не мога да кажа, че е доста болезнено, както и всички, както масово се случи, и моите родители са разделени. Аз съм почерпил доста опит от тия неща, където в момента пък са ми полезни за моите отношения в моето семейство, защото аз имам семейство от 19 години вече.
2: Браво, прекрасно.
3: Имаме две прекрасни деца. Мисля, че като родители добре се справяме, но черпим наистина от грешките на нашите родители, за да се справяме добре.
2: Ти запази ли добри отношения с родителите си? Когато стана възрастен човек, по-лесно ли ти беше общуването с тях?
3: Да, определено. Определено. Улягаш като човек и започваш да разбираш доста неща, но и доста неща пък остават неразбрани.
2: Какво не ти харесваше, че казваш недобър пример? Ето, например, майка ти не беше ли грижовна, внимателна към теб, обичаща, интересуваща се?

0: Как се чувстваш, как се развиваш?
1: Ами може и да не съм го усетил толкова. Може и да не съм го усетил толкова.
0: А тъй като те са разделили, ти при нея ли остана да живееш?
1: Не точно, и при двамата.
0: И при двамата.
1: Но там някъде се скъса връзката между детето и родителите.
0: Смяташ ли, че конкретно...

0: Кажа, че съм прекрасен.
1: Какво казват твоите деца за теб?
0: Трябва тях да питате. Не знам.
1: Какво ти е усещането? Ти добър пример ли си?
0: Да, мисля, че се старая да съм добър пример. Винаги подкрепям, когато трябва, нали, не е заслужено. Но винаги, когато е заслужено, винаги гледам да си изразя подкрепата и да получат и това, което аз не съм го получавал, тая подкрепа.
1: Много ти благодарим.
0: Че ти се справил добре и че си направил нещата както трябва.
1: Всичко добро, благодарим ти.
0: Всичко добро ви желая.
1: Хубав ден. The Best of тройка на разсъмбане.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com
1: и със съдействието на
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
5: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният НПК-тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
6: Улови вълната на лятото.
7: Забрави за хемороидите.
6: Обади се и запиши час за консултация.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
6: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
8: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша.

0: Веста в Тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в Тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Добро утро.
3: Добро утро. Аз считам, че може да се направи малко по-лесен начин, по който да ограничим децата. Това е пред мобилните оператори. Да се регистрира сим-картата, че е на дете. Оттам нататък да се...
2: това е готино.
4: Да ги глобяват тях.
3: Не, да се направи отделна група, през която да се тече, защото все пак мобилните ни данни минават през техните първи.
2: Аха, а това е интересно, да, т.е. ти като вземаш карта на детето си, задължително я пишеш, че е на еди каква си възраст и приключ.
5: Е, да, но много деца имат лаптопи и компютри, където могат да ползват на публични места.
3: Да, истината е, че ние можем да ограничим поне

0: трафика, който е, защото свободни сезони вече станаха изключително малко с лесния достъп до интернет. Оттам нататък са родителите. А това, което се опитва да прекарат в момента, е през най-милото ни като цяло да ни вкарат в едно дигитално робство за в бъдеще. Съжалявам, че така ви го казвам.
1: Което е филтъра за големите ли?
0: Който е филтър и за големите, и за портфелите ни, и за всичко останало. Между другото, не държа да твърда, но моята теория е, че България ще е първата страна, която ще се опитва да вкарат освен тази дигитализация и дигиталното евро. Но нека да се концентрираме върху децата.
2: Само да кажа, че Китай по този начин работи. В смисъл, там имат едно приложение, плащаш химическо чистене, доставки на пица, всичко е през това приложение от сумата и време.
0: Защото парите най-късно свършват и ние ще сме най-затегнатите, обикновените хора. Нека да се върнем на децата. Според мен, освен това, че е лесно да се направи в случая да се възложи на операторите, има и други неща. Според мен, японският модел на обучение на децата до четвърти клас като цяло е най-много важен. А и другото, което е, може да се продават апарати с копченца в случая до 12 клас, до 12 годишна възраст, така че...
1: С копченца?
2: Те се продават,
0: да? Да, с копченца. Да,
1: добре.
0: Но просто децата да нямат възможност да имат смартфон до тогава.
3: Ага. А това като уния запалки, дето трябва с определена сила да натиснеш, за да се включи.
0: Еми, за съжаление, можем само да ограничим проблема, но не и да го решим.
1: Добре,
0: цяло,
1: през твоето семейство как е минала тази тема?
0: Много тежко, защото ние като родители сме слаби. Прибирам PlayStation, прибирам смартфони, имам един телефон за в училище, който е кат само с копченца. Сложни са. Сложни
1: а колко
0: неща,
1: големи са децата?
0: Ами един на 12, преди вече на 18. Но да кажа, че са и двамата са зависими, че и най-малкият третия към 4 години, а по-точно 5,5. И той почва да иска като другите. Дай тази да гледам клип.
1: При най-големия не се ли вижда вече някакво засищане и да си го е надживял това звисенето?
0: Няма засищане, защото мозъка на човека винаги търси информация и да се учи. В това посока вече всеки човек си определя, но определено летния начин на живот и достъпа, който го имат до интернет, учи на други неща.
2: Защото а то малко вече... зависимост вече, не вярвам да е учене, ами просто зависимост.
0: По-скоро големите го ползват с много широка рекламна цел, която води до определено канализиране на мисленето.
3: Това си е класическо зарибяване. Ти забелязал ли си как едно време, нали, повечето хора, тинейджери, си лягаха вечер с книжка в ръка, а сега си лягат с телефоните?
2: Тук
0: за съжаление
2: телефон,
0: е така, но считам, че през добрите намерения уш, които имат, в момента се опитват да прокарат много по-тежки неща, които ще сме доста дълго зависими след това, докато не се събудим.
1: Ето, общо взето, всяка благородна идея, за съжаление, трябва да видиш какъв е и подтекста.
0: Трябва да четем между редовете.
1: Това не споря, да. А иначе за личния пример, ти с жена ти висите ли в телефоните прекалено много пред децата?
0: За съжаление, аз съм се хванал и пробвам да се ограничавам максимално много. По-скоро чета новини напоследък повече, но пак казвам, той мозъка просто търси нещо да засища.
1: Идеята е за това, което си говорихме по-рано, ако те ви виждат, че вие го правите, как да ги ограничите тях?
0: Точно за това. И покори към нас, към себе си. По този начин.
1: Хубаво, подсещаме те понеделник от днес. Да. Чао!
0: Чао!
3: Чао! Хубав ден и седмица! The Best of тройка на разсъмбане.

0: Беста в тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Здравейте.
1: Добро.
2: По темата.
1: Да, само че можеш ли да говориш много по-силно? Слабо те чуваме.
2: Сега чуваме ли се добре?
1: Да. По-добре, слушаме.
2: По-добре. Исках да изкажа мнение относно това за парковете. Честно казано, за мен е живо лудост едно такова решение като заключване да бъде нещо работещо. Просто защото това е едно да заключим борат. На принцип трябва всеки човек да има по някакъв начин възможност за отмора, без значение по кое време. Единственото, което според мен може да регулира по някакъв начин някакъв вид опасности и така нататък, може би са камерите. Но заключването изобщо не е вариант. По този начин това означава, поне за мен, все едно да заключим водата. И да има регулация на водата.
1: Това от една страна един вид е като малко да си махнеш отговорност. Казваш, заключено е, знаете, че е забранено след толкова часа и после на своя отговорност. Но то не е и толкова невъзможно, не от гледна точка на заключване, а от гледна точка на забрана, ако решат. А тия дни се сетих с едно приятел, че как по COVID време го имаше това извращение, че стояха прием в София в посока Люлин планина над Горна Баня. Полицаи, които ти забраняха се качиш нагоре на чиз въздух и пред очите ми в младост, в градинката зад нашия блок, полицаи се скараха и изгониха една бабка, седнала на пейка, просто да диша чист въздух. Така че ако решат да има по-сериозна охрана, ето, да се обърнат към полицията и да ги ползват по предназначение.
3: Може би вариантът да се затварят някои места от парковете, не всички, там където има и паметници на културата, и паметници в буквалния смисъл на думата, или пък някакви градини с цветя, които трябва да се пазят.
1: Толкова е лейка с бюстове, какво ги правиш?
3: Да, за съжаление няма.
2: Аз често казвам, че мисля, че ако стигнем до такава регулация, ако стигнем до заключване, това означава, че наистина сме запални на дъното и докопаем. Ако човек няма самосъзнание по някакъв начин да си каже, ето, сега е късно, нямам място в парка, примерно, но нали, това е за тези, които бият страх, за тези, които имат по някакъв начин резерви срещу разходката вечер и се притесняват, или някой нещо няма да им направи.
1: Преди малко се обади човек, който е бил кмет на район в Пловдив и каза, че една голяма част от работата им, когато той е работил, е била плътно свързана с много активно сътрудничество с полицията, така че да знаят хората, че се охраняват тия пространства.
2: И ето аз се обаждам до Пловдив, честно да ви кажа, никога не съм видяла да има полиция вечер. Единствено, може би преди 10 години, общинска охрана ме изгони от това, че бях седнала на една лилка. Голяма лилка, не говорим за малка лилка, но в 10:30 те решиха, че аз съм най-опасният гражданин, за това, че съм седнала даже на целулеят. Нали, това беше начинът им да покажат, че работят, може би, 10:30 вечерта. Това е единственият случай, който аз съм ги видяла.
1: Майчица.
3: Случват се тия работи.
1: Неква мисъл трябва да тече все пак, но да видим дали тече.
3: Може би трябва да има една общинска полиция, която да е специализирана точно и да знае какво прави в парка и какво може и какво не бива да прави.
2: Абсолютно съм съгласна и за мен наистина да отнемеш на хората достъп до парка, защото има хора с много тежка работа. Говорим за умствена, не само за физическа, за които наистина бърнаута е нещо, което всеки ден се случва. И за да се предпазят от този бърнаут, както аз, те трябва да имат достъп до природата, трябва да има къде да се разходят. Да видят малко зеленина, дори през неща, защото за мен лично това е успокояващото. И за това взех много прикор, тъй като чух варианта за заключване на парк. Ти отнемаш се едно възможно на тези хора. Ти им отнемаш възможността да излязат и да си починат по техния начин. Всеки е различен и трябва да имаме това предвид.
3: Да се уважаваме един друг и да не си пречим в парка, защото има хора, които преодоляват бърнаута по различен начин. Някои се самовглъбяват, а други вдигат шум и
1: Точно. Вилнеят наоколо. А сега, идеята, това е

0: някаква гражданска инициатива. Може би хората просто вече не знаят какво да правят, защото конкретно от парка, от който е тръгнала идеята, не могат да се справят с проблеми на място. Но пък ето други им, като Виктор Ташев, казват, че това няма да опази въпросния парк и че в 21 век адекватното решение е осветление плюс камери, които покриват буквално всеки квадратен метър и екипи за реакция до 5 минути в случай на инциденти, хулиганство или вандализъм. Сега за по-големи площи на всеки квадратен метър ще е сложно, но ако знаеш, че са ти сложени на дори на няколко стотин метра камери и осветление, друго е.
1: Мисля се, че обратната връзка е много важна, защото трябва да имаш и табелки на кой да се обадиш, ако видиш нещо, да сигнализираш веднага.
0: Точно. А то между друго, ако има много камери, тогава как се наслаждаваме на спокойствието, се целуваме по пейките вечер?
2: Мисля, че камери да не пречат по някакъв начин на струването по пейките. Ако човекът се би изразил достатъчно, камерите няма да не пречат, но камерите според мен ще бъдат една чудесна естествена регулация. Не естествена, изкуствена регулация, но наистина, ако там стои човек, който ги наблюдава и който може да реагира в случай на нещо спешно. Не просто ние да гледаме записа след 24 часа и да си кажем ето какво се случи.
0: Да,
2: ако
0: вярно.
2: Тези камери... Да, ако тези камери реално вършат работата и реално са там с тази функционалност да предпазват гражданите, трябва от другата страна да стои човек.
0: Благодарим ти за обаждането и хубав ден.
2: Хубав ден.
0: Чао-чао.
3: The Best of тройка на разтъмбане.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
5: Красива баня,
4: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
6: Пау-уау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oils с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
7: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
8: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
9: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
8: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
9: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
8: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
10: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
11: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
10: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
11: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
10: Доверието е от вас.
11: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно. Но
10: няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Цяла нощ продължи борбата с големия пожар. Разразил се край хасковските села Динево, Корен, Кривополе и Малево. Огнената стихия е унищожила около 10 000 декара площи. Гасенето са участвали 17 екипа на пожарната, булдозери, хеликоптер, които са успели да ограничат разпространението на огъня и да не допуснат пламъците да достигнат населените места. В операцията са се включили военнослужащи, служители на горските стопанства, доброволци и екипаж на хеликоптер Кугър. Гасителните действия продължават и днес, като екипите остават на терен заради опасността от повторно разгаряне на огнищата. Общо 126 пожара са потушени в страната през денонощието. Пострадали са 4 души, по данни на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Противопожарните екипи са реагирали на 170 сигнала за происшествия и са извършени 29 спасителни дейности и помощни операции, от които 3 при катастрофи. Депутатите се завръщат на работа след лятната си ваканция. В Комисията по правни въпроси народните представители ще гласуват на второ четене промени в закона за държавния служител, които са свързани с парите по плана за възстановяване. Промените бяха приети на първо четене в последните работни дни на парламента преди лятната му ваканция. Измененията въвеждат задължителен тест за почтенност при кандидатстване за ръководни и експертни длъжности с висок корупционен риск. В законопроекта изрично са изброени длъжностите, за които се изисква полагането на такъв тест. Те са свързани с провеждането на обществени поръчки, с управлението на публични средства, включително европейски и държавна или общинска собственост. Срокът, в който промените трябва да бъдат приети, е 31 август. Затова за вторник председателят на парламента свика извънредно заседание по темата. През есенната сесия депутатите ще се изправят пред редица ключови задачи. Сред тях съгласуването на бюджета за 2027 година и изборът на парламентарна квота във Висшият съдебен съвет. Европейският съюз потвърди ангажимента си да продължи подкрепата за Украйна, която на 24 август отбелязва своя национален празник – Деня на независимостта. В Киев се очаква да пристигнат председателят на Европейския съвет Антонио Кошта и редица международни лидери, сред които британският премьер Анди Бърнам. Предвидена е и видеоконференция на така наречената коалиция на желаещите. Европейският съюз предупреди Русия, че може да последват нови санкции заради продължаващата война. У нас движението на влаковете в района на Пловдив се променя заради изграждането на пасарелка. Между 5 и 11 часа се спира движението по първи коловоз и челните коловози на гарата. Отменят се всички пътнически влакове между Пловдив и Филипово. За превоза в този участък са осигурени автобуси. Строителните дейности са част от мащабния проект за модернизация на гарата и изграждането на транспортния пробив под железопътните линии. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Барселона започна защитата на титлата си в Ла Лига с убедителна победа с 5 на 0 като гост над Елче. Отборът на Ханзи Флик реши мача още през първото полувреме. Рафини откри резултат от Усто в 15-та минута. В добавеното време на първата част асистира за дебютното попадение на Карим Адейеми. Новото попълнение Антони Гордън асистира за втория гол на Рафини в 67-та минута и за попадението на Фермин Лопес в 71-та. Само 8 минути по-късно Лопес оформи крайното 5 на 0. Атлетико Мадрид и Вили Реал стигнаха до 2 на 2 в двубой от втория кръг на Ла Лига. Точни за дюшекчиите бяха Марк Побил и Джулиано Симеоне, докато за жълтата подводница Жерард Морено и Жорж Макилуадзе вкараха от дуспи. На домакините им се наложи да доиграва с човек по-малко, след като Робин Льор Норман беше изгонен с червен картон. Феновете на Атлетико Мадрид изразиха негодованието си от Хулиан Алварес. След всичките спекулации за бъдещия му трансфер, аржентинският нападател също не му стана длъжен, като

0: След края на матча беше единственият футболист, който не остана да поздрави запалянковците.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури днес ще са между 32 и 37 градуса. В София около 32, по Черноморието между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно слънчево с умерен източен вятър. В планините в Западна и Централна България на много места ще превали и прегърми. От 8 до 16 часа за отстраняване на дървета между 11 и 12 км на автомагистрала Хемус, платното за Варна, се ограничава навлизането в аварийната лента. Трафика ще се осъществява в активната и изпреварващата. На граничните пунктове интензивен е трафикът на капитан Андреево на границата с Турция на вход за леки автомобили. На всички останали гранични преходи на страната трафикът е нормален. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово, Бекет и Свищов-Зимнич, са преустановили работа заради ниското ниво на река Дунав.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
2: Чакай, Саша, го кажа добре.
3: Да. Тройка
4: на разсъмване.

0: Песта в тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време? Добро утро!
2: Добро утро!
1: Слушаме!
2: За темата.
1: Как е движението при вас? Откъде се обаждаш?
2: В момента се обаждам от това, но по принцип съм от Русе.
1: Да.
3: Кажи.
2: Така. Както между... Една поговорка, че между всички от те си има и черни. При нас е ужас. Особено за чуждестранните регистрации.
1: Така.
2: Не може при ограничение 80, той да те изпроварва с 90, с 100. Независимо дали ще е автобус турски, украински, молдовски. В Русе до Дунав мост, понеже става задръстване голямо, сега нали да се минава по моста.
3: Да.
2: И румънците в момента идват към Черноморието, август месец, живот и здраве, ще си ги прибираме и обратно. Нали да се отиват. И е трагедия.
1: Знаеш ли, оказва се, че в България ползваме така наречения дворазов административен процес. Това, за което ние говорим, че трябва да има бързо установяване на нарушения и бързи глоби, не се

0: случва, защото всичко е на два етапа. Първо има акт за установяване на нарушения, а след това, след месеци, въпросното постановление, което пък може да се обжалва, докато и също системите не са свързани добре електронно. И затова виждаме, че в Гърция ги хващат на границата и не можеш да напуснеш. Докато и веднага са отчели глоба, да. Докато при нас това го няма.
1: Ама защо го няма?
0: Защото системата установява на два етапа, а не на момента всичко.
1: Ама чакайте сега. Значи аз пътувам Варна в Бургас всеки ден.
2: Така е.
0: А с лек автомобил ли?
1: Не, с един бус.
0: Добре.
1: И излизам извън Русе. Значи това е на русофилите. Имаме края на Русе.
2: Да, така.
1: Изпреварват мурманци при ограничение 60. Полицая седи там, никаква реакция. Изпирам. Нали, го питам, защо не ги спре? Нали, да ги санкционира, при положение, че виждат, че тая не е. Ама с да направи?
0: За какво ти сложен?
2: Да, за път не знам какво сложен, да.
1: Разбирате. Аз с да направя и край.
2: А ходил ли си в Гърция някога?
1: Не, в Гърция не съм
2: хайде. Значи там веднага, когато те засъкат така, спирате, свалят ти номерата и докато не си платиш глобата, не ти дават.
1: Да, и в Гърция, и в Румъния. Значи в Румъния ходи при нещо, аз сменям работа. Имат ограничение 30, може би 20 коли бяхме. Кара са с 30. Додат ли тук е анархия?
2: Ами като значи безнаказано.
0: Точно.
1: Така че нито тировите са виновни. Просто няма контрол. Значи в Румъния могат да ти да те спрат, независимо от българин или си, няма значение къс.
2: Да, така.
1: Смакват номерата от тръската, извинение, и ти се заминаваш.
0: Сега ние не спорим, че пътищата са отврат. Видяхме на какво приличат и мантинелите. Обаче като пуснеш някой с толкова тежко превозно средство да минава и да не си плаща глобите, ясно.
1: Ама добре, значи ще се съобразява с пътчета. Не може при хубава магистрала, нали, да караш с 120. Цялата магистрала е в дупките, пак да караш с 120.
0: Така, как се казваш?
1: Христо.
0: Беше ни приятно, Христо, хубав ден.
2: И не се ядосвай по пътищата много.
0: Чао, благодарим за обаждането. Всичко добро. The Best of тройка на разсъмване.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
5: Седмица на Орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
7: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
6: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
8: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.
10: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
11: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промопродукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
12: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид.

0: песта в Тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в Тройка на разсъмване тази година по някое време? Добро утро!
2: Добро утро, здравейте! Много ми е приятно да ви слушам всяка сутрин.
1: Много здравей. Благодарим, слушаме.
2: Така, искам по темата да се изразя.
1: Да.
2: Така, според мен, на мен ми се случи преди 2 години някъде. През нощта пътувах, прибирах се от Германия и на околовръстното в София трябваше да отбия, за да излезе от магистралата. Лентата става една и ме засече един тир, който аз отбих, за да не стане катастрофа, която той да ме смаже. Тъй като се досех и бях нервен, в далечината през нощта видях синя лампа.
3: Така.
2: И изпреварих тира. Прях до полицаите и казах: така е, така, така е, така. Този се опита да ме хвърли. След малко, след секунди, след минет тир с турска регистрация. Полицаите казаха: застани до нас. Това ли е тира? Да. Бяха го през нощта. Той видимо слезна, започнаха там на някакви езици, той не разбираше български, английски не разбираше, наведе глава и просто те му направиха вече страхотна проверка. Ева на полицаите, реагираха веднага. Каква ми е на мене мисълта? На мене мисълта ми е такава, че повечето от тях са възрастни хора, които карат по много километри, бързат да се преберат и при тях реакцията е от, видимо, беше на възраст от 65 до 70 годишна възраст.
3: Така е, защото ги натискат фирмите, трябва да спазват срокове, по границите, знаеш, стават редовни задръствания, няма достатъчно паркинги къде да почиват и така.
2: Абсолютно сте прави, карат по един, не карат по двама, както преди на времето беше по двама, караха, не караха по един. Общо взето, аз съм пътувал около 7-8 години в цяла Европа.
1: Знаеш, и ние не случайно коментираме от сутринта вариантите за по-бързо хващане, грубо казано, и санкции.

0: и при нарушения, защото и за компаниите, които по някакъв начин налагат такъв ритъм на каране и не поддържат достатъчно добре камионите и тировете, които пускат, ще бъде доста неприятно, ако влязат в действие по-високи глоби и се случват при засичане на момента. Има връзка между КАТ, тол системата, границата, тези неща, които ги няма.
1: Така, искам също да ви дам един много хубав пример. Работех в Германия, няма да казвам фирмата, за да не правим реклами. Сутрин, преди да отида на товара, аз минавам пред специален човек, който ми проверява гуми, фарове, дали ми се отварят канатите, дали ми се отварят. И ако видите, аз не съм изряден, аз няма да отида да натоваря. Същевременно, аз като не отида да натоваря от фирмата, мой шеф ще се губи позицията. Разбирате ли?
2: Ами разбираме. Тук става дума не за гуми и спирачки, да речем. Проверката, която направиха в последните няколко дена, се установи, че голяма част от тировете, големите камиони, карат с чупени предни стъкла. Какво да говорим тогава?
1: Ами точно за това. Значи, аз просто ви дам един пример. Каква е системата, да кажем? Айде да не споменаваме, нали, Германия, да кажем. Там работех предимно. Значи той няма да ме допусне аз да отида въобще да натоваря тока, която да тръгне и за да излезе от логистиката. Значи, защо не изграждаме, защо не взимаме от другите страни това, което е по-практично и е, нали, е по-хубаво. Mm-hmm. Аз взимаме примери от някои страни, които въобще нямаме хабер от тях.
2: Там случват ли ти се чести проверки? Случва ли са ти се, докато си работил в Германия?
1: Всяка сутрин, да. Ако ти нямаш резервна гума, гумите ти са износени, фаровете ти не цветат, мигачът ти не работи, те няма да се допуснат изобщо да отидеш да пееш на рампата да товариш.
0: Знаеш, и май малко ме изтощава, когато правим такива теми, да минаваме точно през този филтър всеки път, да смятаме, че по презумпция част от организациите и въобще институциите, които са отговорни за безопасно движение по пътищата, са едва ли не малумни и поради тази причина трябва до посиняване да им повтаряме чуждия опит. Ами ти работиш тази система, ти си специалист, можеш да навържеш 2 и 2 и да приложиш едни простички правила, не е чак толкова сложно.
1: Да, защо не взимаме от страните тези хубавите неща, хубавите системи?
0: Не, аз имах предвид, че дори не е необходимо да даш пример от други държави. Не е чак толкова сложно, ако седнеш и помислиш и си специалист в тази сфера, какъв пакет от мерки да вземеш, за да са по-спокойни и безопасни нещата. А ние се побъркваме да ги даме, все едно те не се сещат. Разбира се, че се сещат. Много е странно.
1: Абсолютно ще правите. Но има и съвсем едно много просто нещо. Едно много простичко нещо. Всичко произлиза от култура и възпитание.
2: Това също.
0: Благодарим за обаждането и хубав ден.
1: Моля, хубав ден.
2: Всичко добре. The Best of тройка на разсъмване.

0: песта в тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Ало, добро утро.
3: Добро утро, здравейте тройката.
4: Добро утро.
3: Знам, че имате рожденник.
4: Ами имаме го, да. Имена.
3: Да. Кирчо, здраве, наши. Честит рожден ден.
4: Много благодаря.
3: Пожелавам ти стилна жена, стилна кола и стънчена храна. Или пък обратното, както ти харесва. Диво кампиране или там какво ти си бъдеш. Но най-важното, което ти пожелая, е поколението да се гордее с теб и ти да се гордееш с него.
4: Много те благодаря. Това направо ни насочва към днешната тема. Говорим си точно за тези взаимоотношения между поколенията, деца, родители. Момента, когато хем си дете, хем си родител, ти как се справяш с тия неща?
3: Ами, и като дете, и като родител, надявам се, не много убедително, но все пак прилично. Защо там никога не може да има много убедително, въпросът е да е прилично, нали?
4: Смяташ ли, че си успял да предадеш твоето послание, твоята истина за живота на децата си?
3: Ами, при нас някак си върви, така да го кажа, наготово. Баща ми нямаше много възможност да е вкъщи и някакси съм се развивал самостоятелно, но сякаш съм продължавал него, нали, което си нормално генетически, но се получаваше и по другата линия. После гледам сина ми и аз нямах възможност много да съм покрай семейството. Просто виждам, че той даже е надградил. Нали. Примерно, баща ми обичаше да си пива, пушехме и двамата. Аз така малко по-малко подкривам, докато сина ми нито пуши, нито много му се пие.
2: Точно чаках да видя какво си, значи надградил.
3: Да.
2: Да.
3: Явно някак.

0: някаква карма, нещо, което е сбъркано, някога го поправяме така. Ни е дадено. Сега, например, казват, че веднъж Гал Сасон ли, кой го каза, че в момента периода е такъв, че много бързо се избъгвали молитвите, т.е. внимавайте какво си пожелавате.
1: Еми, нали? Това е малко по Труман Капоти, но много ти благодарим.
0: Да, но все пак така, някак това, което не можа да кажа на родителите си, мислено съм си говорил с тях много пъти и понякога просто някоя фраза така или изречение от оня мой мислен подетичен разговор с тях съм казвал, което не знам дали е достатъчно, но все пак е нещо. Нали? Да си изразявам добре и да разбирате.
2: Да, чудесно се изразяваш. Какво им казваш сега всъщност?
0: Ами сега това, което не успях да кажа на баща ми, е да се сбогуваме на времето, нали? В смисъл, ние си бяхме едно и много така да се виждахме по-рядко, се случваше съществени неща, да си кажем, и то така някак между другото, горе-долу разговора с него и там, когато е имало разни съвети, той си ми ги е давал така. Например, споделих с едно гадже, излязохме, половин час ходиме, нито тя обърва дума, нито аз. И аз го споделих с него. Той каза, виж какво, може за фасовете по улица да говориш, за какво се сетиш, за листенца, за таравите, нали, тогава има с една такава пизда. Но нещо трябва да говориш. И после ми го остави като завет. Казва, и така добре си вървиш училището, обаче, ако не го приложиш на практика, нищо не става. И ме върна към тая среща и казва, трябва колкото може, по каквато и тема да стане дума в някакъв разговор, да можеш да поддържаш поне 20-30 минути разговор по темата.
2: А, знаеш, и аз имах абсолютно същата случка и същия завет. И ей така, с една съученичка в ранните там класове, вече не си спомням точно кой беше, седим на една пейка, говорим, т.е. аз говоря, тя седи мълчи и най-накрая ми казва, бе, ние няма ли да се целуваме?
0: Добре. Да, имаше и други случки, така сме си споделяли, казва, аз половин час вика, казва и говоря за класици, за филми, за стихове. Един момент тя казва също. Айде, викам, няма ли да ме се обличи.
1: Еми, интересно на какъв сходен типаж жени сте попадали. Хубав ден!
2: Всичко добро и благодаря.
3: Песта в тройка на разтъмване.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
5: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
6: Поръчката иде.
7: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
8: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: On Clinic. С грижа за вас.
9: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
10: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
11: Вдъхнови се за свеж

0: доволни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus и играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Александър Грозданов. Виж как в приложението и на lidl.bg/игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Около 1500 зрелостници се явяват на втория задължителен държавен зрелостен изпит от сесията август-септември. В Министерството на образованието и науката бе изтеглен вариант 2 на изпита, на който се явяват ученици, които са избрали профилиращ предмет за втората си матура. Провежда се и държавният изпит за придобиване на професионална квалификация за тези, които се обучават за придобиване на професионално образование. Това е вторият изпит от поправителната сесия на държавните зрелостни изпити. Първият по български език и литература се проведе на 21 август, като за него бяха подадени близо 7000 заявления за явяване. Допълнителните държавни зрелостни изпити и пожелания на учениците се провежда с периода от 25 до 28 август. Резултатите от изпитите от сесията август-септември се очаква да бъдат обявени до 4 септември. Производители на праскови от Сливенско излизат на протеста с искане за закон за браншовите организации и връщане на стоковото тържище край Сливен на Министерството на земеделието, което в момента се управлява от Министерството на икономиката. Въпреки добрата реколта тази година, браншът се сблъсква с тежки затруднения поради липсата на местен пазар и недостъпен европейски пазар, където български внос се допуска само при сериозен дефицит. Липсата на съвременна логистична инфраструктура за съхранение и преработка допълнително за обучава кризата. Според производителите, изкупните цени на прасковите са паднали до критични нива от 37 цента за килограм и между 20 и 22 евроцента за килограм сини сливи, което прави невъзможно осигуряването на конкурентни надници. Пътят между Сливен и Нова Загора в района на Речица при пазара, където обикновено се продават прасковите, е затворен от протестиращите, които настояват за редица промени. Националната здравноосигурителна каса уведомява, че здравните вноски, платени между 26 и 31 август, няма да се отразят автоматично в електронната система на Националната агенция за приходите и здравната каса. Причината е, че Националната агенция за приходите временно преустановява актуализирането на данните за здравноосигурителния статус на пациентите заради техническо обновяване на системите. За да се избегнат затруднения при получаването и предоставянето на медицинска помощ, здравната каса се приканва гражданите с прекъснати права, на които в тези 5 дни предстои ползване на здравни услуги, да платят вноските си най-късно до 26 август. Проливни дъждове в Южен Тайван наложиха затварянето на училища и офиси, докато властите се подготвят за тайфун, който се очаква да премине край северната част на острова по-късно през седмицата. Валежите създадоха проблеми и за железопътния транспорт. Движението на експресните влакове ще бъде спряно, а това на останалите ще зависи от метеорологичните условия. В някои части на Тайван властите призоваха жителите да не излизат от домовете си. Междувременно метеорологичната служба на Тайван заяви, че тайфунът Саудел, който в момента се насочва към южната част на японския архипелаг Окинава, се очаква да премине край северен Тайван в петък. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Ювентус защити статута си на фаворит, като се наложи на старта на италианската серия при гостуването си срещу Новака Фрозиноне с 1 на 0. Единственото попадение вкара централния защитник Бремер 22-та минута. Добавеното време на матча контузия получи новият вратар на Юве Гулиелмо Викарио, който бе сменен принудително от Матия Перин. 93-та минута удар с глава на Габриеле Галвани от Фрозиноне срещна на пречната града. Милан победи Торино с 2 на 1 като гост, първия си официален матч по търково на новия старши треньор Рубен Аморим, който замени Максимилиано Алегри през лятото. Алфа Джоси се откри резултата в 64-та минута с асистенция на Адриан Рабио. Две минути по-късно самият Рабио отвои преднината на гостите. Добавеното време шотландецът Че Адам върна един гол за Торино. Лече също записа успех при гостуването си на старта, като надигра Венеция с 2 на 0. В първата минута на втората част Олаф Гортал откри резултата за гостите. Тиаго Габриел оформи крайното 2 на 0 по 10-та минута. Друг мач от кръга, Аталанта победи с Лоу с 2 на 1.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни

0: Интензивни валежи с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и юго-исток. Максималните температури днес ще са между 32 и 37 градуса. В София около 32, по Черноморието между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно слънчево с умерен източен вятър. В планините в Западна и Централна България на много места ще превали и прегърми. Между 7 и 16.30 часа ще се почистват окопи и шахти в отсечката от 37 до 56 км на магистрала Струма. Дейностите ще се извършват поетапно и в двете посоки на движение. От 56 до 86 км ще се коси край път на растителност. Трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. Маркировка се полага по главния път София Благоевград в отсечката от 313 до 356 км. Шофирайте внимателно.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
2: Тройка на разсъмване.

0: Беста в тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време? Добро утро!
2: Здравейте! Аз просто да съм сигурен, говорим за отношенията деца и родители.
1: Да, и какво не си успял да си кажеш с твоите родители, а ти се искаш да си провел този разговор?
2: Това направо ми щупи главата, защото така, как ти иде. Не знам, историята е следната. Дали защото съм бил много впечатлен от детските приказки, аз много исках с майка ми и с баща ми да има ония последен разговор като в приказката, в който бащата, царя там казва на синовете си и така нататък. Това не се случи. С баща ми, лека му пръс, аз имах и отношения на възходи и падения и така малко, да кажем, странни, но това не стана и аз в някакъв смисъл го разбирам. Това съответстваше на характера на баща ми. С майка ми това можеше и да стане, макар че майка не беше такъв човек, леки пръсти на нея. Тя не обичаше да... Не мисля, че би се сетила, че иска нещо такова да прави. За нея и за него това, че ние с сестра ми се справяхме с живота, би било достатъчно. Няма нужда нищо от повече. Но с майка, може би аз ще я да го провокирам, но това не стана, защото тя си отиде заради COVID и всичко беше за 24 часа. Но аз си мисля, че това би било нещо хубаво. Когато ставаме възрастни и си поемаме път и имаме семейства, родителите са нещо, за което се грижим и знаем, че трябва да са добре. Но като ли ние тогава не се връщаме в детството, не се връщаме вече в ония мигове, в които те са ни учили на някакви неща и си изграждали ценностна система. И аз с моите деца това би го направил. За мен това е нещо, което е много хубаво. Ти да си кажеш каквото има с родителите. До сега исках това да стане в ролята ми на дете. Това не стана. Живота е такъв какъвто е. Майка ми и баща ми да са живи и здрави, да са ми толкова много. Да ще почиват в мир, иска да кажа. Аз ще го гледам, ако да ми даде Господ шанса да го направя с децата. И така.
1: Знаеш ли, мисля си, че може би пък поне в моя случай тези разговори трябваше да бъдат проведени и бяха. Макар и под една конфликтна форма, в последствие със страхотно спокойствие и близост, слава Богу, но бяха проведени някъде в първите години, когато аз станах родител. Може би тогава идва най-ясно осъзнаването, съпоставянето, подхода или да знам, избиват някакви неща, които искаш просто да си ги кажеш.

0: така. Може би тогава пък беше моето време и се случи.
1: При мен не се случи, но пак казвам, живота е такъв какъвто е. В крайна сметка родителите те имат това да го направят или да не го направят. И ти не можеш да ги накараш на сила. Аз пак казвам, мислих си, че майка ми и баща ми не подеха този разговор, защото днес си нямаше нужда. Така, окей, какво си говорим, ти се правиш.
0: Знаеш, понякога няма нужда да... Как да кажа, да го има точно с тази тежест. Здравей, мисли, Мади, какво си по въпроса. Нещата бяха такива, защото. Защото има някои теми, които сте ги разбрали и двете страни, но вие не можете да върнете лентата на времето. Най-важното е, че сте ги разбрали, че най-малкото са чули как си се чувствал в една или в друга ситуация, ако това е темата. И след това най-важното, което остава, е каква личност си в момента и как би искал да се отнасят към теб.
2: The Best of тройка на разсъмване. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
0: И със съдействието на...
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Улови вълната на лятото.
5: Забрави за хемороидите.
4: Убеди се и запиши час за консултация.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
4: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
6: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

и Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: Квестът Тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в Тройка на разсъмване тази година по някое време? Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме.
2: Ами, по темата искам да кажа някои неща.
1: Да.
2: Тировете, големите камиони, които карат, аз не съм шофьор на тир, нито съм карал някой голям камион. Аз съм бил от това, които са ги проверяли. И да ви кажа, че

0: самите шофьори са виновни, ами тези, които ги пускат на пътя, са виновни. Защото ги пускат с износени гуми, с повредени камиони, кулини. И някой път шофьора дори, когато съм го спирал, му викам, добре бе, човек, ти се качваш, ставаш убиец. Той какво направи, вика, карат ма.
1: А какво значи го карат?
0: Еми, казват му, качвай се и карай. И той вика, ама тя не е наред. Ама няма интересува, вика, ако не си, не ти харесва, вика, отивай си.
1: Да, ясно.
0: Друг ще дойде. И когато му кажа, ти се превръщаш в убиец, нали, той вика, какво да направя? Е, това какво да направя, да ви кажа честно, води до тези всичките катастрофи. И сега в момента ги гледам всичките тези шофьори, които са направили тези катастрофи, стоят невинни уш и се чудят какво да кажат. Ама ни кажа, че работодателя му е казал, прави това.
1: Ами...
0: Нито един работодател и нито един технически отговорно лице, което е в някоя фирма, не е носило отговорност никога.
1: Да, това последното може и да е вярно, което казваш, но пък много пъти, като сме правили такива теми, им са споделяли хората, защо им се е случвало и защо се е налагало да се стига до това да се качат в неизправени камиони.
0: Може сам да се превръщаш в убиец.
1: Okay.
0: Те трябва да го разберат тези шофьори. Днеска някой ще откаже, има толкова глад за шофьори, ще откажеш на един работодател да се качиш, защото гумите... Всички, почти всички катастрофи им стават точно за това, ама вие не сте виждали наистина, аз съм виждал гума, която, не е гума, ти никога не би се качил на твоята кола, ако си с такава гума, а те се качват и карат големи камиони.
1: Последно, засичал ли си се на пътя, какво ти се е случвало?
0: Вчера, например, на автомагистрала Тракия ми се наложи да се кача, аз съм в Пловдив, трябваше от единия край на града да я до другия, по-лесно и по-бързо става през магистралата. Качих се, един камион голям самосвал огромен, караше не с повече от 60 и два тира карат от него, изведнъж тировичи тръгват да изпреварат и се получава една колона, едно чудо, се чудиш, то става да тая магистрала тъц. Направо е ужас. Ние нямаме и магистрали, айде да ми си говорим.
1: Да, това сме.
2: Това е проблемите са комплексни, ама в такъв случай нямат право и би трябвало да подадеш сигнал. Случва ли ти се някой път, е така, като видиш подобно нещо, да ти се иска да подадеш сигнал някъде?
0: Виждате ли, аз съм бил с тази тема и съм подавал много сигнали, но ще ви кажа едно нещо. Когато подадеш сигнал на 112, първо, те го приемат, да. Обаче, оттам нататък. Тек на кой го предават, за кого го предават. Да не говорим, че много често те го предават някъде съвсем другаде. Защото, например, в Пловдив, когато съм, център 112 се намира в Кърджали. Оператора, който е там, той дори си няма на идея откъде се обаждам, въпреки че той на компютъра вижда клетката, която, нали, от която се обаждам. И може да сравни дали съм в този район или не. Но самата пътна установка или самото нещо, което е, той не го знае. Той просто предава една суха информация. Оттам нататък, какво се прави? Кой го прави? Няма никаква обратна връзка. Разбирате ли? И сега как да накарат тези граждани да се подават сигнали за нещо, когато те после не знаят дали някой изобщо е взел мерки или просто си го е преместил от единия кръчо на другия.
1: Да не се изразявам по този гнусен начин. Просто звъниш като спукан, вдигаш скандали, вдигаш шум. Това е положението.
0: Виждате ли, преди два дена...
1: Не казвам, че това най-много работи, но ако не в очи ми не се изнервяме, резултат няма.
0: Чакайте, ни трябва да се изнервяме. С нерви трябва да ви кажа, че само си губим нервите. Аз преди неделя бях в Димитроград на пазара. И паркирах колата на един паркинг. И съответно виждам, че преди паркинга на около 10 метра има знак, който гласи, че е някаква платена зона. Ама този знак е на улицата, не е на паркинга.
2: Да.
0: И паркирам аз колата и обикалям си 2-3 часа и след 2 часа пристигам, гледам служили ми скоба и те тъкмо ми я слагат скобата. И им викам, господа, махнете тази скоба, вие нямате право да ми слагате скоба. Нали? Не, това е платена зона. Е, как да разбера, че е платена зона? Почва един скандал в това отношение. И този скандал доведе до това, че аз бях с съпругата си, съпругата ми получи нервна криза. тяхните глупости, защото те извикаха общинска полиция.
1: Много съжалявам, Миличък. Да, благодарим ти, че се обади и да.

0: The Best of Тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в Тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Добро утро.
3: Добро утро.
2: Слушаме само по-силничко, моля.
3: Добре. Пътувам, извинявам се, ако не се чува добре. Обаждам се,
4: че
3: по темата.
2: Да.
3: Връзка с социалните мрежи. Аз съм човек, който е творец. Се запази анонимно.
2: Добре.
3: Просто ще кажа, че преди година доброволно напуснах Facebook и Instagram, и въобще всички социални мрежи, тъй като пречиха на фокуса, колкото и странно звучи.
2: Така.
4: Ама как реши да го направиш? Смисъл, установи, че пречат на това, което се занимаваш, разсейват те и в един момент просто си изтри профилите или не влизаш в тях?
3: Те реално пречат, защото той е доказано. Нарейте, те носят този краткият допамин, който държи хората вътре. Много пъти съм се усещал, отваряш телефона, за да видиш нещо важно и също си загубил още 5 или 10 минути. Края на деня съм си правил експерименти, когато ги сумираш, ти става просто за някакво време от сорта на час, два, три, които ти днес си изгубил. Ако умножиш това време по седмица или месец или година, то става... живото променящо време.
2: Каза в началото, че си изгубил фокуса. Това означава ли, че социалните мрежи ти влияеха включително и на темите? Нали, не знаем в, какъв, в каква сфера твориш, но...
3: Музикална.
2: Добре, по някакъв начин влияеше ли това на... стила на това да правиш нещо по-комерциално, на нещо, което е по-лесно смилаемо, често повторяемо и харесвано?
3: Да, това също го има. Като творец даже мога да ви кажа, че винаги съм разделял музиката на тази, която е поредята и на, нали, не казвам, че там няма истински творци. По принцип, истинската музика обикновено не е тази, която се пуска поредята.
2: В същото време обаче в YouTube, като влезеш, откриваш страшно много музиканти, които не са така супер комерциални, обаче пък си имат онлайн много гледания.
3: Да, и това е така. И това е точно, защото не съм мейнстрим. По принцип, за да си правил, има си един определен типаж музика, който се възприема от широката маса и ако искаш да си там, трябва да се съобразяваш това.
4: И това се казва поп-музика, нали? Популярна музика. А добре де, мрежите не ти ли помагат, когато ако трябва да потърсиш нещо за някаква техника или пък за някакъв инструмент, смисъл тогава да ги ползваш по предназначение, не е просто загубене на време?
3: Аз продължавам да използвам интернет по предназначение, но не използвам интернет, за да видя, да речем, кой къде се е снимал или кой който е правил, защото това е пълно шум, който просто ми отнема от вниманието.
5: Ако искаш да популяризираш това, което правиш, социалните мрежи не са ли също един инструмент, който може да ти помогне?
3: Да, и се използва и се използват за това предназначение, но без тези профили, без губене на време.
4: Да, без гледане на, как се казва, снимки на храни, манджи, басейни, крака.
2: Тоест ти си го свел до ниво обслужващ инструмент, който ти върши работа и точка.
3: Да, основният проблем там в социалните мрежи е, че те са направени така, че нали, всичко е маркетинг. Те трябва да печелят от нещо. Това съответно трябва да ти показват някакви реклами. Съответно аз каквото и да гледам вътре, на всеки втори, трети пост ще ми изгледа нещо, което аз не искам да виждам. И то повечето случаи са такива, за съжаление, сред масите са плоски постове, които няма какво да ти дадат нито като стойност, нито като съдържание, нали?
4: Да, абсолютно.
3: И комплекси си избиват много там. Да, искам да кажа само, че ако влезе това ограничение за до 16 години, аз като родител на момче, аз съм категорично за, нали? Защото това им разбива мозъчните на малките деца и ги кара да спрат да мислят, защото те не знаят как да използват интернет. То е страшна сила, ако знаеш как да го използваш. Ако не знаеш, е обратното на страшна сила.
5: Мислил ли си с какво ще му замениш интернета, към какво ще му насочиш интересите, така че да запълва мозъка си пълноценно?
4: Друг наркотик.
2: То се едно няма друго в този живот.
3: Ето, нека ви кажа, той на 17 занимава се с фотография, вече има клиенти и работи с тях. Така че намерил е начин да ги използва и той е по-предназначение.
2: Откакто си си въвел този режим да ги използваш само като полезен инструмент, смяташ ли, че това ти е увеличило времето за общуване и въобще смяташ ли, че социалните мрежи крадат общуването дори на хора, с които са, между хора, които се познават от години помежду си?
3: Ами, нека ви го кажа така. По мои груби изчисления, говоря за личния ми живот и моите наблюдения, качеството ми на живот се повишило може би с 30.

0: Много браво.
1: Много ти благодарим и благодарим за примерите. Хубав ден.
2: The Best of тройка на разтъмване.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
4: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
5: Пауау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oils с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
6: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
7: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
8: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Отломки от украинска дронова атака паднаха върху детски център в Краснодар в Южна Русия, убивайки две деца и ранявайки още 7, както и двама възрастни, съобщиха руските регионални власти. Руският гигант за електронна търговия заяви, че след дронова атака в един от логистичните му центрове в Краснодар е избухнал голям пожар, но няма жертви. Атаките на Киев срещу руски складове, които обикновено са по-лесни за достигане от добре защитените военни обекти, вече са нанесли икономически загуби за милиарди долари. Русия осъди остро атаките срещу своята цивилна инфраструктура. Нападенията с дронове са извършени, докато Украина се подготвя да отбележи 35-та годишнина от своята независимост и да приеме среща на коалицията на желаещите с участието на европейските си съюзници. Русия изтегли посланника си от Великобритания заради подкрепата и за Украина. Андрей Келин прекрати дипломатическата си мисия, съобщи руското посолство в Лондон чрез Телеграм. Келин, който бил посланник в продължение на 7 години на острова, е напуснал Великобритания на 21 юли. От тогава посолството се ръководи от временно управляващ. Говорител, цитиран в статия на Sunday Times, е заявил, че Великобритания избрала пътя на конфронтация с Русия. След съобщенията за използването на британски дронове от украинската армия за удари по цели дълбоко зад фронтовата линия в Русия, посолството в Лондон още на 18 август заплаши с последствия. Над 40 000 души са евакуирани заради горски пожар близо до град Рино в Невада, западната част на Съединените щати. На други 45 000 е било казано да се подготвят за напускане. Пожарът Хоук се разраснал за един ден до 15 000 акра и пламъците са били на 8 км северо-западно от Рино с население над 280 000 души. Пожарът вече унищожи няколко домове на планински върхове и рани 6 души, включително 3 от екипи за първа помощ. Губернаторът обяви извънредно положение в окръг Лошоу, където се намира Рино, близо до границата с Калифорния и туристическата зона на езерото Тахо в планините Сиера Невада. Правителството на Нова Зеландия ще внесе законопроект, който забранява на лица под 16 години да използват социални мрежи. Така страната се присъединява към редица държави, които се опитват да ограничат достъпа на децата до платформи като Instagram и TikTok. Съседна Австралия стана първата страна в света, въвела подобно законодателство. Премиерът на Нова Зеландия Кристофър Локсън посочи, че едно от всеки 3 деца на възраст между 13 и 17 години вече прекарва поне 5 часа дневно в социалните мрежи, които ги излагат на вредно съдържание, пристрастяващи технологии и натиск, с които те не са подготвени да се справят. Това се отразява на семейния им живот, психичното здраве, съня и образованието, допълва Локсън. Платформите ще трябва да предприемат разумни мерки, за да проверяват дали потребителите са навършили 16 години. Съгласно законопроекта за онлайн безопасността, компании като Мета могат да бъдат глобявани с до 10% от глобалните си приходи, ако не спазват изискванията. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Артур Хис спечели титлата при мъжете в Синсинати. Френският тенисист победи американеца Франсис Тиафо с 6-3, 1-6, 6-0 в финала на турнира от сериите Мастърс. Срещата между двамата продължи 1 час и 28 минути. Хис записа 11 аса, допусна една двойна грешка, реализира 4 от 8-те си възможности за пробив. Франсис Тиафо направи 4 аса, допусна 4 двойни грешки и реализира 2 от 6-те си брейкбола. При жените американската тенисистка Коко Гоф победи своята сънародничка Джесика Бегула с 6-2-6-4 на финала в Синсинати и за втори път кариерата си спечели титлата в надпреварата. Двобоят между двете продължи 1 час и 15 минути. Гоф записа 2 аса, допусна 2 двойни грешки, реализира 5 от 6-те си възможности за пробив. Бегула не направи нито един аз, допусна една двойна грешка, реализира и двата брейкбола, до които достигна.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: Преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури днес ще са между 32 и 37 градуса. В София около 32, по Черноморието между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно слънчево с умерен източен вятър. В планините в Западна и Централна България на много

0: мъста ще превали и прегърми.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Това, доколкото виждам, е финалната пълна работна седмица на август. Ако и за вас е такава. Добре, хайде да си скучаем заедно във времето до 2, естествено, в никакъв случай, когато става дума за музика, и особено такава като Talk to You на Another и 54 Ultra.

0: някъде от екрана ще се изтърколи завинаги една звезда, която свети твърде дълго време на холивудския небосклон. Всъщност, именно тя внесе яснота около появилите се по-рано този месец слухове, че възнамерявала да прекрати кариерата си в киното. Става дума за Мишел Пфайфер, такова нещо няма, поне тя така сама казва. Историята на дългогодишна емблема на големия екран, крайна сметка, никога повече не искала да бъде в главната роля във филм, е едно изречение, което е извадено от контекста, и това не означава, че изобщо смята да излезе в кинопенсия. На 2 август по време на събитие от филмовата индустрия Мишел Пфайфер заяви: никога повече не искам да бъда в главната роля във филм, допълвайки, че предпочита продукции с по-голям състав, защото ги намира за по-забавни. Това изказване в последствие е било възприето като знак, че актрисата се готви да се оттегли от големия екран. По време на гостуването си в шоуто на Джимми Фалън, самата актриса категорично отхвърли интерпретацията. Това е най-налепото нещо. Непрекъснато казват, че се оттеглям. Къде го пише? Не е така. Всичко, което казах, е, че наистина обичам да работя с повече хора в един филм и да не бъда център на вниманието там. Подчерта, че особено харесва работата в телевизионни продукции, тъй като те позволяват на актьорите да развият образите си в по-голяма дълбочина, което не знам хората как възприемат, все пак от големите кинопродукции са печели много повече. Иначе в това, което в момента тя участва, в Медисън, Мишел Пфайфер изпълнява ролята на Стейси, вдовица на Престън Клайбърн, изигран от Кърт Ръсел, а историята се върти около това семейство след трагична самолетна катастрофа, която знаете, че води до своите последствия. Филмовата кариера пък на Мишел Пфайфер, да ви припомня, продължава близо 5 десетилетия, включва 3 номинации за Оскар, и по този начин става ясно, че няма така бързо и лесно да си замине от големия екран. Не и сега. Скецай тук, след малко в Animal.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Lidl. Чедър с 50% намаление за 1,89 евро с Lidl Plus. Свински бут без кост за 2,65 евро килограма с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. 6 броя изворна вода за 1,40 евро. И 12 броя бира Ариана с 51% намаление за 5,06 евро. Lidl. Заслужава си.
5: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
6: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
7: Ще открия нещо ново.
8: Ще бъда по-организирана.
9: Поне ще опитам.
10: С Сиела на училище!
11: Бъдещето започва от днес!
12: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG! Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
13: Къде, къде?
12: Е как къде? StoreBG!
14: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
15: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета «Орехите» от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения –

Hugh Ultra na tej Miley Angel v Moving to the Sun. Dobre, slončice štima, sa sigurnosti. Dnes, makar če malko oblaci se zdават и може и да попревали тук там, но това е съвсем нормално. В крайна сметка малко хлад няма да дойде лошо. Не към слънцето, а към четвъртата седмица, в която приходите от един филм всъщност продължават да намаляват, но той остава лидер в четвъртия си пореден уикенд, макар и с доста голям рязък спад спрямо предходната седмица. За последния от поредицата за Спайдърмен става дума, така наречения Нов ден, супергеройския филм с участието на Том Холанд и неговата съпруга в реалния живот Зендая, донесе още 39 милиона долара, което е спад от 45% спрямо резултата от миналия уикенд. Най-новият блокбастър на Марвел вече е донесъл около 855 в родината си Канада от премиерата

0: на 31 юли и още 1 милиарда и 380 милиона на международните пазари. Кой стои на второ място? Insidious отвъд въдното, също разпространяван и интересен филм, не знам. На трето място пък все още се крепи уж епичната драма на Кристофър Нолан Одисея с 20 милиона долара. Имаме анимационни включвания тук. Останалите топ 10 позиции, чакайте да видя, нищо интересно, поне за мен няма там. Както и това на първото място, но това е друга тема. Стейт Макрей тук, ето е след секунди в Спортскар.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

DJ Goja в Ами, Чико, само 20 минутки останаха до 11. Добре, вървим хубаво напред, за да се разходим обратно малко назад в поредната история истерия около сватбата, която трябваше да надмине поне май тази на Тейлор Суифт, но не се получи. Португалската преса продължава много да се вълнува около случката Кристиано Роналдо и неговата възлюбена Джорджина, която пък взела, че осиновила трите най-големи деца на футболиста, с което по този начин официално признала семейната връзка, която между другото изобщо не е от вчера при тях. Не мога да разбера защо толкова години занимават хората и продължават нататък. Иначе семейството за последен път мисля, че се увеличи през 2022 с раждането на Бела Есмералда. Пишете си записки за хубави имена.

0: Ако информацията за осиновяването е вярна, всъщност вече има и официално юридическо признание. Въпросната Джорджина става законен родител, но всички смята се, че двойката е избрала да премине през тази процедура със същата дискретност, която беляза и тяхната сватба, тъй като те успяха да се поскрият и излагаха много хора да хукнат на конкретни места да ги търсят, защото такава беше предварителната информация за сватба, която няма как да се случи по този начин и толкова публично, защото хората все пак искат малко спокойствие, независимо от това с какви средства разполагат. Милки и Давид Гета, след малко тук в Just the Way You Are.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
3: Режисьорът Ридли Скотт
4: Kill or be killed.
3: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към... Кучешките звезди. 28 август. В кината и IMAX.
5: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният NPK Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
6: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе.
7: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
6: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
7: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
6: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
8: Пау-уау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни Sanicare Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник, нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
9: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
10: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
9: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.

Кинко, Tears and Ears, 8 минути и малко до 11. Този първи офис брейк час се завършва след мъничко с хубавия дует на Lady Gaga и Bruno Mars, Die With A Smile, а също и с това на Тайла и Зара Ларсън. 40.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Държавата е предвидила достатъчно средства, които да даде на земеделските производители. Това заяви министърът на земеделието Пламен Абровски в ефира на Нова, като уточни, че това са национални европейски средства. Чувствителните сектори, плодове, зеленчуци и животновътство ще получат близо 45 милиона евро извънредна помощ. Друга мярка предвижда 85 милиона евро да бъдат похарчени за производители, които са преживели 30% загуба на доходи вследствие на неблагоприятни събития през тази и миналата година. Изплащането ще бъде в началото на януари следващата година, за да могат земеделците да закупят нужните торове и семена през пролета. Пламен Абровски съобщи още, че във вторник предстои среща с браншовата камара плодове и зеленчуци и че парламентарната група на Прогресивна България ще приеме закон, с който кооперативите ще станат реалност и ще работят. Предстоят срещи с Националната агенция за приходите и с агенция Митници по повод вноса на домати от трети страни. Омбудсманът Велислава Делчева подкрепя предложението пролетната ваканция за учениците през учебната 2026-27 да бъде от 3 до 11 април, включително вместо алтернативно предлагания период от 30 април до 9 май. Това става ясно в становище, изпратено до министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев във връзка с общественото обсъждане на проекта на заповед за определяне на графика на учебното време. В него омбудсманът посочва, че преместването на ваканцията през май не осигурява необходимия баланс между учебно време и почивка и може да се отрази негативно върху физическото, психичното и емоционалното здраве на учениците. Велислава Делчева смята, че запазването на пролетната ваканция през април ще даде възможност на учениците да възстановят силите си преди финалната част на учебната година и ще създаде по-балансиран ритъм между учене и почивка.

0: Румънските военновъздушни сили вдигнаха във въздуха 2 изтребителя F-16 хеликоптер, след като радарната система за наблюдение засече тази сутрин въздушни сигнали в района на Кахул във въздушното пространство на Молдова, единият от които в последствие се появил в района на Търго Божур в окръг Галац. Инцидентът е станал около 6 часа сутринта. Към момента Румънското министерство на националната отбрана не съобщава за нанесени щети или пострадали хора във връзка с случая. Военните са предприели действия за наблюдение на въздушната обстановка в района. Въоръжена група в Нигерия публикува видео, в което според местни жители се виждат около 600 жени, деца и възрастни, отвлечени при нападение срещу джамия в щата Нигер. Видеото се появи два дни, след като въоръжени мъже нападнаха молещите се в джамията село Декара по време на петъчната молитва, отвличайки хора. Полицията по-рано потвърди нападението над молещите се в района, но заяви, че не може да потвърди броя на отвлечените. Масовите отвличания с цел откуп са станали често явление в части от северо-западната и централната част на Нигерия, където тежко въоръжени банди често нападат села, училища и магистрали. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици и условия за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юго-исток. Температурите през деня ще са между 32 и 37 градуса. В София около 32, по Черноморието между 26 и 30 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно слънчево. Във вторник също ще бъде слънчево. Около и след обяд, главно на места в Западна България, ще превали и прегърми. Температурите ще се понижат до 35 градуса. В сряда ще продължи да прониква хладен въздух. След обед над Северна и Западна България отново ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Да, все още сме понеделник, едва на два, но някак си върви напред, минавайки в новия офис брейк час. Първи тук е The Second Voice, ето го в Let Me Be.

серия Обещам Ленин. Времето, което минахме до 10-та минута след 11-та. Сега отново време. Наистина крайните радикални фенове на Тейлор Суифт отново да се впуснат в издирване на това какво иска тя да покаже на своята фен база с тайните знаци. Между другото, знаците никак не са тайни, особено оставяйки дума, че една от иконите и емблемите на Ню Йорк, именно Empire State Building, всъщност може би загатна нов проект на Тейлор Суифт, след като бе осветена цялата сграда в зелено, а пък в акаунта на певицата в платформата X пусна снимка на светлината с надпис «Какво се случва», използвайки главни букви, съвпадащи с инициалите на Тейлор Суифт. А в същия въпросен ден, в средата на миналата седмица, ярко зелено лого, отбелязващо първите букви на името и фамилията на певицата,

На певицата беше нарисувано на черна стена на неизвестно място, а символът заснет и споделен онлайн от фен групи. От тогава се появиха още версии на същата емблема на други неназовани места в няколко града, а феновете отбелязаха, че шрифтът и оформлението не съвпадат с предишни подобни заигравки на Тейлор Суифт с феновете. Може би става дума за преиздаването на поредния албум, тъй като певицата презаписва поетапно всички свои първоначални проекти, за да ги пусне наново в леко променен вариант, защото в крайна сметка там не се разбраха с стария си продуцент и се наложи тя да прави нещата наново, ако иска да ги свири и да ги продава. А носителката на Грами е известна с това, че доста често ползва личния си живот като вдъхновение за песните, а нейните предани последователи прекарват много време, опитвайки се да разнищват буква по буква текста, за да разберат всъщност за кого е направена тази песен. В интервю за New York Magazine на времето Тейлор Суифт обясняваше така, с наистина доза задоволство: има някои хора от моята фен база, които ще изведат нещата наистина до крайни граници и нищо не мога да направя по въпроса. Те вършат детективска работа и искат да се потопят в детайлите, за да разберат за кого става дума. Въпреки това, Тейлор е категорична, че не позволява на възприятието на другите за работата и да й влияе, и тя просто си върши нейната, включително и това да ги дразни с подобни явни сигнали, че нещо от нея ново предстои, защото да осветиш цяла огромна и то емблематична сграда като Empire State Building в конкретен цвят с конкретни надписи, не е нещо, което ще е малко като крайен резултат. А тук веднага от нея, добре, едно от нещата й, Cruel Summer.

Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев,

0: активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
0: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.

0: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
3: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
4: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
5: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Давид Гетта, Turn On, разбира се, живата кукла тук Ники Минаш. Тя съживи отдавнаш на своя мечта и това тотално ядоса нейните почитатели и последователи в платформата X, защото решавайки, че е много добра идея да им скубе допълнително по $10, за да получават достъп до премиум материал, обяснявайки новата функция така. Най-накрая го направих и можете да се абонирате за моя акаунт. Това е за хора, които искат да се забавляват, да мислят по-дълбоко, да растат, да учат, да се смеят, да плачат. Понякога изглеждат сладко, да бъдат себе си винаги. Издигайте се, левитирайте, медитирайте, ексклузивни пространства и съдържание. Добре дошли на борда. Само че хората не искат да бъдат добре дошли, защото веднага започнаха да я нападат с коментари от сорта на това е това ли е великата милиардерка, която проси пари в бившата платформа Twitter с абонамент за ексклузивен материал към нейния профил. А между другото, тези, които разбират добре механизмите на това как хубавичко може да се печели от социалните мрежи, особено когато си известен, казват следното: парите могат да се натрупат доста бързо, при $10 на месец, дори при 1000 абоната, това ще носи по $10,000 месечно. Ако 10 000 души се абонират и останат, това ще бъде приход от $100,000 на месец или годишно 1,2 млн. Всъщност, Ники Минаш едва ли го стартира с очакването бързичко да

спечели милиони за една нощ. По-интересен е въпросът, защо някой на нейното ниво изобщо иска този допълнителен източник на доходи и дали се нуждае от тези пари или просто е видяла един неизползван пазар, една хубава ниша, в която да се вмъкне. Просто е така с хубави приказки, елате да видите колко мога да ви дам още, но само ако си платите. А може би Ники Минаж вижда нова тълпа от хора, с които никоя друга голяма рапърка не е говорила досега, или може би е просто обикновен капитализъм. Тя има нещо, за което хората ще платят, така че защо да оставя тези пари извън нейния джоб? Дали любопитството струва 10 долара? Да, най-вероятно някои не биха се и замислили, но в крайна сметка, да, да знам. Пробвайте. Може би да има вариант да се откажете, ако веднъж се навиете да и плащате, за да гледате екстра съдържанието. Тук с Рей сега в Where is my husband?

0: Биби Рекса и Фейтлес в New Religion на подминахме 11.30, няма лошо. Това, колкото по-известен си, толкова по-голям е сира и панаира около теб. Това е ясно. Мислехме, че този боксов матч е приключил, но изглежда ще има още някой рунд между Джони Деп и Амбър Хърт. Но този път за какво? Добре, малко търпение. Имам нещо по-бързо и важно. Новото на Моранди, казва се Мис Кали.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Bobby.
1: I've seen the devil down Sunset.

Голямата тройка тук, The Weeknd, Madonna и Playboy Carti в Popular, голямата бивша двойка, която всъщност можеше да направи наистина нещо велико и заедно на екран, но направи само сеир и то доста неприятен в съдебните зали. Джони Деп привлича сериозно внимание с завръщането си в Холивуд, докато се рекламира предстоящия му филм. Междувременно неговата бивша Амбър Хърт е силно разгневена от успеха му повече от 4 години след като загуби тежкото дело за клевета срещу него, което е преобърна доста живота и няма какво да се лъжем. Тя се преоткри, казва източник, но все още страда от тежък посттравматичен стрес заради всичко, което се случи. По думите на същия източник, преживяното доста е получупило Амбър Хърт и тя никога няма да бъде същата, затова дори споменаването на Джони Деп е

твърде трудно за понасяне. А сега, когато предстои да излезе и този голям филм, той ще бъде навсякъде. Дори само да гледа името му, това я разстройва, защото иска да забрави ада, през който според нея той я е прекарал. Но май и тя започна. Фактът, че той отново е любимец на големите филмови студия, докато тя практически е изолирана, напълно я смачква, нормално. Деп и Хърт, да прескочим така много подробната история, но се запознават през 2009 на снимачната площадка на дневникът на едно P&D, а двамата всъщност сключиха брак в началото на 2015, разделяйки се само 15 месеца по-късно. След като Амбър Хърт публикува открито писмо, в което говори за преживяно домашно насилие, Джони Деп я съди за клевета и звездата от Карибски пирати отрича изобщо някога да е пипал с пръст Хърт и всъщност спечели това дело. Съдебните заседатели присъдиха на актьора обезщетение от 15 милиона, а Амбър Хърт получи 2 милиона по насрещния иск за клевета. В момента тя се скрила някъде в Испания и сама отглежда трите си деца. Лицемерието едновременно я отвръщава и я потиска и прави всичко възможно да се откъсне от това и да не позволи на гнева и усещането за несправедливост да я погълнат. Само че, освен коледния филм с участието на Джони Деп, който се задава, горката ще трябва да преглътне и още по-голям залък, тъй като усилено се говори за завръщането на Джони Деп в ролята на Джак Спароу в Карибски пирати част 5. Е там вече не знам къде ще я търсят.

0: Doja Cat, Jealous Type. Вървим напред и в този офис брейк част след малко с една друга дама с сходна история като на Amber Heard, Шакира, ама там станаха малко по-добре нещата. А имаме я тук заедно с Burna Boy след малко в Дай Дай.
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември.

0: В Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
1: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
2: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
1: И няма влага, казваш?
2: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
3: Знаеш ли, че златото ти може повече? Ако имаш бижута, които вече не носиш, с новата услуга на Ауродомус може да получиш средства за тях още днес, като запазиш възможността да си ги върнеш или пък да получиш стойността им за покупка на инвестиционно злато. Разбери повече на Ауродомус.bg или посети нашите магазини в София и Пловдив. Ауродомус, Ауродомус, Ауродомус.bg. Твоето място за сделки с злато.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
5: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
6: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
7: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
6: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
7: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
6: Доверието е от вас.
7: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
8: Обратно към музиката.
9: Радио Витоша. Следвай музиката.
8: Подкрепата на...
10: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Възстановено е движението на влаковете в междугарието Владая Горна Баня, което беше спряно от вчера, след като около 14 часа от релсите излезе пред последната колос на последната лига на пътническия влак от Перник за София. По първоначални данни, вероятната причина за инцидента е разширение на железния път вследствие на високите температури. След извършване на необходимите дейности по железопътната инфраструктура, движението в участъка вече е възстановено. 6 коли изгоряха тази нощ в пловдивския квартал Кючук Париж. От полицията съобщиха, че сигналът за инцидента е подаден около 4 часа сутринта на телефон 112. Автомобил избухна в пламъци на паркинг на улица Братя Бъкстон, а огънят е засегнал още 5 паркирани наблизо коли. По случая се води досъдебно производство и текат оперативни действия за изясняване на причините. Кюстендил общински съветници, администратори и жители на общината предлагат да бъде възстановен и изоставен от десетилетия водопровод от местност Земенския пролом до областния град. Предложенията идват на фона на въведения воден режим в 5 квартала и централната градска част на Кюстендил, като в някои квартали нямат вода по 20 часа в денонощието. Водопроводът от Земенския пролом, дълъг около 20 км и помпената станция към него, са осигурявали преди години вода за цехове, обекти и предприятия в града. След експертна оценка и ремонти, съоръжението може да бъде пуснато отново. Гърция официално премести една от системите си за противоракетна отбрана Patriot на остров Крит заради съобщения за ирански заплахи срещу американски военни бази в Европа. Системата е била преместена от източния остров Карпатус на Крит, където се намира голямата американска военна база в залива Суда и която е с изключително стратегическо значение за САЩ и НАТО. Решението е взето от Министерството на отбраната в Атина след засилване на напрежението между САЩ и Иран. На заседание на гръцкото Министерство на отбраната е разглеждана възможност за разполагане на системата Patriot в област Еврос за защита на въздушното пространство на България, ако София отправи искане. По настояване на опозицията, Съветът за национална сигурност в Атина обсъжда и възможността да се изтегли гръцката система Patriot от мисията в Саудитска Арабия. Целта е батареята да се върне в Гърция и да засили въздушната отбрана на островите в Егейско море. В същото време Гърция остави изтребителите F-16 за защита на британската база Акротири на Кипър. Европейската комисия одобри нови 6,1 милиарда евро за доставки за отбраната на Украина. Средствата са предназначени за системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, ракети, боеприпаси и радари. Финансирането е част от заема за подкрепа на Киев на обща стойност

0: 90 милиарда евро и идва на фона на засилените руски атаки с балистични ракети и дронове. Само през юли са регистрирани 376 ракетни удара. По-голямата част от доставките за Украина ще бъдат осигурени от отбранителни компании от Европейския съюз. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Шампионът Пари Сен-Жермен завърши наравно 2 на 2 като гост срещу Рен в първия кръг от френското първенство по футбол. Домакините вкараха 2 гола през първото полувреме чрез Себастиан Шимански и Естебан Лепол. Феран Торес отбеляза 2-та гола за гостите през второто полувреме. Испанецът, който пристигна в Париж от Барселона това лято, влезе като резерва на полувремето и дебютира за европейския клубен шампион, като се разписа на 2 пъти в 71-та и 82-та минути. Рен успя да вкара 2 гола с 2 удара във вратата на Сафонов за целия матч. Във втория кръг ПСЖ ще се изправи срещу Лил като гост на 28 август. Рен ще бъде домакин на Люман на 30 август.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици и условия за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юго-исток. Температурите през деня ще са между 32 и 37 градуса. В София около 32, по Черноморието между 26 и 30 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно слънчево. Във вторник също ще бъде слънчево. Около и след обяд, главно на места в Западна България, ще превали и прегърми. Температурите ще се понижат до 35 градуса. В сряда ще продължи да прониква хладен въздух. След обед над Северна и Западна България отново ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Заради полагане на маркировка временно ще се промени организацията на движението в участък от подбалканския път София-Бургас на територията на Софийска област. Дейностите ще се извършват от 8 до 17 часа в отсечката между село Мирково и границата с област Пловдив от 133 до 216 км. Превозните средства ще преминават в свободната лента. Шофирайте внимателно.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Стигнахме до къде? До средата на понеделнишки офис брейк и минаваме от тук по много добър начин с лятното предложение на Миро, наречено твоето секси аз.

Дуа Липа в физикъл, да, в измерение, в което можеш да пипнеш нещо, което те интересува и дори да го обяздиш като кон. В крайна сметка нищо не може да се сравни с това усещане, а то не е приятно за тези, които първи започнаха да си мечтаят, че може да бъде направен нещо като роботизиран кон. В крайна сметка пък вместо човек да носи някои неща, просто може да се яхне на тази робомашина и да се движи по различни терени, а машината вече всъщност е демонстрирана в реални условия, докато конкурентният японски проект дори не е показван основно на компютърни изображения. И тук отново китайците са първи, показвайки на Световната конференция по роботика в Пекин, че това нещо реално съществува, може да бъде пояздено, машината представлява комбинация между нещо като мотоциклет и голям четириног робот. Видео от събитието, което е доста любопитно, показва, че хората се тълпят, за да пробват машината и да я управляват, препускайки с изложбената зала. Движенията сега не можем да кажем, че са точно напълно плавни, но без сериозни затруднения робота се придвижва по равната настилка с възрастен човек върху седалката. Сложно име на проекта, да го кръстим просто X1, е разработка на универсално превозно средство за неравни терени и за разлика от много концепции в областта на роботиката,

Машината вече всъщност много добре се справя като работещ прототип. Японците от кога се занимават с това, не мога да ви кажа, но както вече ви споменах, те дори нямат картинки на техния, а китайците имат работеща машина с човек върху нея. X1 може да превозва товар с максимална маса около 300 кг, а скоростта е приблизително 10 км в час. И с това чудо с едно зареждане може да пропускате по неравни терени около 40 км. Роботът може автономно да се придвижва по сложен терен сред посочените препятствия с тръмни склонове, чакъл, кал и общо взето представлява една добра офроуд алтернатива на четириколесните машини. Добре, дали е приложим като технологично решение, само времето ще покаже, но поне за сега изглежда много обещаващо и интересно. Следвайте

0: Ameriki.com. Ще нарисувам света, ще открия нещо ново. Ще бъда по-организирана. Поне ще опитам. С тяло на училище! Бъдещето започва от днес!
1: Kaufland театрална те очаква.

0: големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
3: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
6: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
5: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
7: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.

0: Витуша, Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша, Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, Топ 20.

4 минути до 12 и половина. Салън Уокър и Дайъл, Heart Over Mind. И още малко време до историята и мистерията около най-възрастният човек в света, който стана на 117. Това скоро тук. Сега Сели Голдинг Флайтс.

0: Take Me There от Дади. Не знам дали съдбата ще ни отведе до празнуването на 117-ти рожден ден, обаче може да се пробваме. В крайна сметка тук имаме да доконваме британката Етел Катерам, която още през май миналата година официално вече беше рекордьор на Гинес по дълголетие. Сега малко повече от година по-късно тя отпразнува и своя 117-ти рожден ден. Чакайте да не пропускам стотицата отпред. Британката отбелязала личния си празник, както и е харесало. Благодаря за всички мили пожелания за рождения ми ден. Дори на 117 тази година преживях много неща за първи път. От това да докосна лама, до това да държа за ръка краля. Прекрасно си прекарах, празнувайки със семейство и приятели. Нямам търпение да видя какво ще ми донесе следващата година. Това е по цитат на нейни думи пред... Да, явно някакво телевизионно интервю. Според световните рекорди на Гинес, най-възрастният мъж в света, това е Жоао Мариньо Нето, също отправил поздрав към Катерам за рождения и ден от неговата родна Бразилия. Така, за своите 117 години най-възрастната жена в света е преживяла две световни войни, потъването на Титаник, ковида, тя е един от най-възрастните хора, оцелели след вируса и общо взето, в крайна сметка, тя има доста неща, които, ако ги помни, са минали през нея. Родена е на 21 август 1909 в Южна Англия, като второто най-малко от 8 деца и е последният оцелял човек, роден по времето на управлението на крал Едуард VII. На 18 годишна възраст тя вече пътува сама до Индия, където работи като бавачка за военно семейство. Среща съпруга си Норман Катерам през 1931, майор от британската армия. Това се случва по време на вечеря, а две години по-късно двамата сключват брак и заживяват в Солсбъри, преди да се преместят в Хонг-Конг, където пък тя открива детска градина. Всъщност да, миналия септември, малко след нейния 116-ти рожден ден, столетничката е била посетена от крал Чарлз. По време на срещата им тя си спомня за удостояването му с титлата принц на Уелс през една година, която може и той да не помни, 1969. Колкото до тайната и за дълголетие, Етел Катерам споделя, че принос вероятно има нейния така ведър подход към отношенията с другите, казвайки: никога не споря с никого, но слушам и правя това, което на мен си ми харесва. Въпреки че тя стои далеч от истинския рекордьор за най-дълго живял човек в света, все пак може да и завидим. А рекордът все още се държи от французойката Жан Калман, която всъщност изкара на този свят 122 години и 164 дни, така че тази има да догонва поне с още 5 години. Дано!
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: AI Restart Woman, 13 минути. Добре, толкова ни останаха до един. А какво правим нататък? Разбира се, караме заедно през понеделника, защото най-трудно е на старта на новата работна седмица, особено когато в календара тя се окаже последната от най-ваканционния месец, август. Ми, нищо да случва се и някой да стои на работа. Нищо невероятно. След новините в един играем кръг първи от пете за мисли си, че знаеш, да, защото в края на месеца някой също ще има късмета за седмичната награда, стига да е дал поне един правилен отговор. А тук след малко са на Дар и 54 утра в Talk to You.
1: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Лидъл. Чедър с 50% намаление за евро и 89 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 65 цента килограма.

0: Ента. Лидъл. Заслужава си.
1: Пауау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник, в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
3: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
4: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майстор лъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Общо 9020 къса цигари без бандерол, големи количества козметика и хранителни продукти, както и 311 артикула с лого на защитени марки са иззети при съвместни проверки на полицията и митницата на граничен пункт Капитан Андреево през почивните дни. Контролът е извършен на трасето за входящи леки автомобили и автобуси, като са проверени 13 автомобила и един пешеходец. Открити са 120 шампуана, 150 кг млечни, 85 кг местни продукти, както и стоки с неправомерно използвани търговски марки. Всички изделия са иззети с разписки, а на нарушителите са съставени актове по закона за акцизите и данъчните складове. Бойко Борисов заяви в Ямбол, че ГЕРБ започва преструктуриране и обновяване, като обяви промени в областното ръководство и подчерта нуждата партията да привлича, цитирам, нова свежа кръв. Той настоя структурата да бъде по-активна в комуникацията с гражданите и да представя ясно реализираните проекти в региона, в културата, инфраструктурата, градската среда и здравеопазването. Лидерът на ГЕРБ призова за единство и активност под готовката за изборите, включително работа на комисиите и машинното гласуване, като насърчи членовете да разговарят директно с хората. Борисов заяви, че кандидатът за президент ще бъде обявен след края на Младежката академия на ГЕРБ. Той коментира и националната политика, като посочи, че сегашната власт е трябвало просто да продължи решенията към предишните правителства. В изказването си Борисов направи политически намек. Бургас получи евровизия, вие получихте самолетите, поставяйки акцент върху разпределението на ресурси и проекти. Украина отбелязва деня на независимостта в условия на засилено военно и политическо напрежение, докато в Киев се провежда среща на лидерите от коалицията на желаещите. Част присъстват лично, други онлайн. Разговорите, водени от Емануел Макрон, Фридрих Мерц и британският премиер Анди Бърнам, протичат с участието на Володимир Зеленски. Преди срещата Европейската комисия одобри 6 милиарда евро за украинската отбрана, за противовъздушна защита, ракети, боеприпаси и радари. На форума на Северно-Балтийската усморка Зеленски подчерта нуждата от средства за ПВО, подготовка за зимата и производство.

0: производство на дронове, за да се отговори на руската ескалация и да се засили натискът върху Москва. Лондон ще подкрепи производството на украински ракети с голям обсег, а президентът на Финландия Александър Ступ заяви, че страните от осморката стоят твърдо зад Украина и участието им не е само символично. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес над Западна и Централна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, грамотевици и условия за градушки. Над източните райони от страната ще бъде слънчево, ще духат слаб в Източна България умерен вятър. Максималните температури днес ще са между 32 и 37 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни във финалния офис брейк час и всъщност този за първи кръг от мисли си, че знаеш тази седмица. Вие сте след малко на 0878 50 000. Това пък е Поли Генова. Спомен.

0: душа. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Добре, и това може после да си усипате. Всъщност въпросът е сега да бъдете абсолютно на линия и то съвсем скоро, за да играете кръг първи. От мисли си, че знаеш за тази седмица, защото едно по едно трябва да стигнем така и до петък и седмичната награда. Естествено, всеки, който е дал поне един правилен отговор в този период, има пълния шанс за това. Започваме веднага след Сия и Шон Пол.

0: Си е Шон Пол в Cheap Thrills, но така, добре, 0878 50 000, да, нека да е лято, включително и в мисли си, че знаеш. Сега, теоретично само може да намерим и да си го представим как би изглеждал като отговор този въпрос, тъй като нямаме толкова голям басейн, в който да цъмбурнете тази планета, за да видите, че тя ще плува отгоре над водата като плажна топка. Но всъщност, да, кое е тялото от нашата слънчева система, което, ако има достатъчно голям басейн, в който да го пуснете да плува, то ще стои отгоре, заради разликата в плътността с водата, казвате вие на 0878 50 000.
1: Мислиш си, че знаеш? Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
3: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
4: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
3: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
5: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
6: Къде, къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
8: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Александър Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg/игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.

Калвин Харис и Клементайн Дъглас. Две минути точно до 1:30 в Blessings и вие на 0878 50 000. Кръг първи. Мисли си, че знаеш за тази седмица. Добре. Лято е. Трудно вие да си представите, дори обаче в този сезон, планета под формата на надуваема плажна топка, но да речем, че условно има достатъчно голямо море, океан, което да поеме надуваема топка с размерите на планета от Слънчевата система. А теоретично, коя от познанията

0: Пенатите ви всъщност би трябвало да може да плува във вода точно като надуваема топка. Коя планета и защо всъщност би могла да плува? Вие сте 087-850-1000.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Pink Panthers и Zara Larsson в Stay Side. Играете още малко на 0878 50 000 в кръг първи от мисли си, че знаеш за тази седмица. На лятото продължава тук след малко с Хюги Ели Ултраманте.
1: Заслужава се да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 24 до 30 август банани за 99 цента килограма с Lidl Plus и български праскови за евро 19 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
3: Поръчката иде.
4: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
5: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме

0: Розе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Лидъл. Чедър с 50% намаление за евро и 89 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 65 цента килограма с Лидъл Плюс. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. 6 броя изворна вода за евро и 40 цента. И 12 броя бира Ариана с 51% намаление за 5 евро и 6 цента. Лидъл. Заслужава си.

музиката. Подкрепата на... Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Avicii, Hello Black, Wake Me Up, кръг първи. И мисли си, че знаеш в търсенето на планетата от Слънчевата система, с която теоретично бихте спокойно могли да играете в басейн, моренце или океанче, ако тази планета беше надуваема топка и всъщност може да бъде и теоретично може да плува във вода. Там беше сравнението, обаче трябваше да кажете коя от планетите в системата ни има тази способност. Разбира се, само на теория.
1: Сатурн е планетата, защото е с по-ниска плътност от тази на водата и затова се изплува.
0: 0,7 грама на квадратен.
1: 0,69 грама на кубичен, да,
0: на кубичен сантиметр. Така е.
1: Да.
0: Практически, всъщност, не би могло толкова да му се получи, тъй като, въпреки че е изграден от водород и хелий с малко количество тежки елементи в своето ядро, масата на Сатурн е огромна, но е разпределена в изключително голям обем.

И това всъщност прави Сатурн лек, макар че той да е втората по маса планета след Юпитер в нашата система. И ако намерим достатъчно голямо моренце или океанче, където да цопнем Сатурн, най-вероятно той би могъл да плува. Това е теоретично, разбира се.

0: B-Mine, Offenbach, минута и малко след 2 и понеделникът нататък след новините с Вито Шоу на Ер и Стоян.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Пожарът в Хасковско, който избухна вчера в землищата на Динево, Корен, Кривополе и Малево, е обхванал около 10 000 декара треви, храсти и горски масиви. В гасенето участват пожарникари, военни и доброволци, а вчера в помощ се включи и военен хеликоптер, който попречи огънята да навлезе в населените места. Ситуацията днес е по-спокойна. Пожарът е спрян в посока Корен и Кривополе, а екипите работят по просеки към Малево, за да ограничат разпространението. Няма опасност за селата. Огънят е далеч, няма вятър и не се наблюдават нови активни огнища. На терен са 14 екипа на пожарната и доброволци. Най-трудният участък остава Северния фронт към Динево, където огънят вчера е достигнал до последните къщи. Причината за пожара все още не е установена, но една от версиите е, че е тръгнал от незаконно сметище край Динево. Българският лекарски съюз определи като тежко нарушение случаите на отчетени, но не извършени имунизации срещу морбили, паротит и рубиола. Поводът е сигналът на РЗИ Ловеч от 21 август към ДАНС и Националната здравноосигурителна каса за трима лекари, за които има съмнение, че са отбелязвали вакцинации само по документи. Според Българския лекарски съюз, подобно поведение е несъвместимо с професионалната и етичната отговорност на лекар, който носи ключова роля в профилактиката и доверието на пациентите. Организацията подчертава, че имунизациите не са формален акт, а основен инструмент за защита на общественото здраве. Отчитането на несъществуваща вакцинация поставя в риск както конкретното дете, така и обществото. Народното събрание

0: събрание ще проведе извънредно заседание във вторник, за да приеме промените в закона за държавния служител, чийто срок изтича на 31 август и от които зависят плащания за плана за възстановяване и устойчивост. Законът вече беше обсъден на извънредно заседание на правната комисия. Професор Янка Тянкова заяви, че промените предвиждат възможност държавните служители да работят до 2 дни от вкъщи, както и мерки за повишаване на квалификацията и обученията, които според нея са критично необходими. В закона се въвеждат и тестове за почтенност, практика позната в други държави от Европейския съюз, като детайлите ще бъдат разработени от Института по публична администрация. Тянкова съобщи още, че изтича срокът за изготвяне на списъка с кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет. Има вече подадени номинации, а окончателният списък трябва да бъде готов в следващите 3 работни дни. Около 90% от пожарите в Гърция са причинени от човешка небрежност, това заяви председателят на Съюза на офицерите от пожарната служба Костас Цингас. От началото на пожароопасния сезон са задържани 310 души, 276 за палеж по небрежност и 34 за умишлен палеж. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес над Западна и Централна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, грамотевици и условия за градушки. Над източните райони от страната ще бъде слънчево, ще духа слаб в Източна България умерен вятър. Максималните температури днес ще са между 32 и 37 градуса.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: 6 минути след началото на 14-тия час. Здравейте! Този понеделник аз съм Стоян. Това е началото на Вито Шоу Нер. Надявам се, сте имали един готин, въпреки топлината, горещината, да не кажа уикенд. Надявам се и тази седмица да ви е стартирала по възможно най-успешния и приятен начин. И днес, както винаги, оставаме заедно във времето до 5, а началото Милки, Давид Гета, Just the way you are по Радио Витоша.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Елтън Джон и Бритни Спиърс, Hold Me Closer, чухме по радио Витоша. На всеки му се иска да разкрие тайната на добре оформените коремни мускули. Най-ефективното е лесно упражнение, с което най-бързо да имаме съвършената средна част на тялото. Разбира се, няма такова, но има някои, които работят по-добре от други. Докосването на раменето от планк е точно такъв тип упражнение. Това е динамична вариация на класическия планк, която развива стабилност, контрол и издръжливост в коремната мускулатура и горната част на тялото. Когато го изпълняваме правилно, активираме дълбоките коремни мускули, раменете, гърдите.

гърдите, глотелсите и бедрата. На това го превръща в упражнение, което подпомага по-добрата стойка, по-стабилните движения и по-качественото изпълнение на други упражнения. А как да изпълняваме докосване на рамене от планк правилно? Веднага ви казвам, че няма да ви кажа. Има достатъчно материали в нета, които може да видите. Добре, те за стабилност. Какво е това? Когато включим упражнението в ежедневна рутина, то се превръща именно в такъв тест за стабилност, контрол и издръжливост. За времето можем да забележим по-малко клатене на тялото, по-добра активизация на коремните мускули, по-стабилни рамене и по-добра стойка на всичкото отгоре. Упражнението подпомага поддържането на неутрална позиция на гръбнака и подобрява контрола при движения в тренировките и в ежедневието. На когато изпълняваме докосване на раменето от планк, започваме да усещаме по-добра активация на коремните мускули в долната част. Упражнението изисква стабилизация, която активира корема по-ефективно от доста статични движения. Поддържането на стабилен таз и правилна позиция на ръцете намалява натоварването върху врата и раменете. Така че действайте. Една чудесна идея. Ако се чудите как да стягате корем, гърди, рамене, глутеус и бедра и така нататък, а не ви се занимава кой знае колко много. Не, че ще има свръхефект, ако правите само планк с докосване на рамене, но пак е повече от нищо. Сега продължаваме така. Eminem, Rihanna, Love the way you lie по радио Витоша.

0: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg /цена. Lidl заслужава си.
1: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Fortwing T5. Миаманте, празнувай с нас!
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
2: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
3: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
2: Доверието е от вас.
3: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно. Но.
4: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни Sunny Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Вау, мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник, в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
7: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Теймин Пала и Джени Дракула в ефира на Радио Витоша. Само няколко минути социалните мрежи, знаем, могат да се превърнат в часове скролване. Кратките видеа са създадени така, че бързо привличат вниманието и предлагат следващото съдържание почти без пауза. Именно това постоянно превключване може да се окаже доста уморително за мозъка. Нови изследвания все по-често разглеждат връзката между употребата на шортове, кратки видеа, тиктоци или както си там искате ги наричите, и на кратки видеа вниманието и усещането за когнитивна умора. Та едно проучване от миналата година установява връзка между честата и продължителна употреба на кратки видеа и трудностите с вниманието, памета и именно когнитивната умора. Когато гледаме такива видеа, съдържанието се сменя постоянно. След секунди едно видео приключва, на него място идва друго с различна тема, звук, образ и темпо и така нататък. Това означава, че вниманието ни непрекъснато се пренасочва. Вместо да останем съсредоточени върху една задача, мозъкът трябва отново и отново да обработва нова информация. А какво се случва с концентрацията? Ами кратките видеа сами по себе си не означават непременно проблем с вниманието. По-важни изглежда честотата, продължителността и начина, по който ги използваме. Изследване от 24-та година разглежда връзката между склонността към прекомерна употреба на кратки видеа и функциите на вниманието. В него участват 48 души. Изследователите използват ЕЕГ измервания. Резултатите показват връзка между по-силната склонност към прекомерна употреба на кратки видеа и по-слабия изпълнителен контрол на вниманието. Това не означава, че всяко кратко видео врежда мозъка. Самите автори разглеждат резултатите като данни за възможна връзка между начина на употреба и определени функции за вниманието. Защо след това ни е трудно да се концентрираме? Учените си задават и този въпрос. Ами след дълго скролване, обикновените задачи могат да ни се сторят по-бавни и скучни. Четенето на дълъг текст, работата без прекъсване или гледането на дълъг филм изискат да задържим вниманието си върху нещо. Кратките видеа, но от друга страна, предлагат постоянно нов стимул. Затова навикът да преминаваме от едно съдържание към друго може да ни накара по-често да търсим следващия стимул, вместо да останем съсредоточени върху настоящата задача. Наличните изследвания обаче все още не дават основания да се твърди, че шортовете трябва трайно намаляват всъщност продължителността на вниманието при всички хора. Значителна част от проучванията са наблюдателни или се основават на самооценка, а са необходими още изследвания, за да се установи как се развива тази връзка във времето и дали евентуално мозъците най-накрая ще станат на пихтия от гледане на рилсове, шортсове, тиктоци и така нататък. А сега продължаваме с Ина и Хот по Радио Витоша.

0: Taylor Swift и Opa Light. Това чухме в ефира на Радио Витоша. Американската сценаристка Лорен Салкин е завела съдебен иск срещу Тейлър Шеридан, създателя на Yellowstone, с обвинение, че продукцията е базирана върху нейна оригинална идея, която тя му е представила години преди премиерата на сериала. Според документите се твърди, че Салкин през 2016 година е представила на менеджерската компания на Тейлър Шеридан своя проект, мащабна уестърн драма с заглавие Sovereign Nation. Отговорът, който получила тогава, гласял: Тейлър, те благодари за интереса, за съжаление не е на разположение за TV проекти. В иска се посочва, че само в рамките на месец след този отказ Paramount одобрява Yellowstone. Първи епизод на сериала се излъчва на 20 юни 2018 година. Иска изброява редица конкретни творчески избори, които според Салкин са били възпроизведени в Yellowstone. Сред тях са централната роля на племения казино комплекс като политически и икономически център. Конфронтацията в офиса на племения председател, свързана с разширяване отвъд границите на резервата, 99-годишните договори като механизъм за развитие, както и повтарящи се визуални елементи, представящи борбата за териториален контрол. Адвокатите на Салкин твърдят още, че в презентацията си тя е предложила актьорите Дани Хюстън и Гил Бърмингам за ключови роли в Sovereign Nation и двамата по-късно се появяват в Yellowstone в подобни роли, Бърмингам като племене лидер, а Хюстън като външен инвеститор. Ще се разберете в съда, извън съда, не знам, предстои да разберем, а ние продължаваме така. The Second Voice, Let Me Be по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Jonas Blue има Leaf, Edge of Desire по Радио Вито 14 минути преди новия час и новините след малко и обещавам да продължим така. Bibi Rexha и Faithless, New Religion по Вито.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
2: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
3: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
2: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
3: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
2: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
4: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
5: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
6: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният НПК Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
7: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, Герак.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Кметът на Хасково обяви частично бедствено положение в селата Любеново, Диново, Малево, Криво-Поле и Корен заради големия пожар, който от 23 август е изпепелил около 10 000 декара треви, храсти и горски площи. Мярката важи 3 дни или до отпадане на рисковете, а общинският план за защита при бедствие е приведен в действие. Пожарът пламна в неделя след обед, достигна до военния полигон Корен и предизвика гъст дим, който затрудняваше дишането в населените места. Причината вероятно е незаконно сметище край Динево. В гасенето участват пожарникари, военни доброволци и горски служители, като беше изпратен и хеликоптер. Част от фронтовете вече са локализирани, но остава около 3 км активен фронт на север към Динево. Депутатът Рая Назарян предупреди, че в приетите промени за тестовете за почтенност има притеснителни отсрочки, които позволяват служителите в заварено положение никога да не бъдат тествани. Освен това, до 30 ноември всички процедури за назначаване на служители на длъжности с висок корупционен риск също няма да подлежат на тестване. Според Назарян, това дава на действащото правителство 3 месеца да назначи или преназначи хората на ключови позиции, което е в противоречие с закона и подкопава замисъла на реформата. Като положителен елемент тя посочи приемането на предложението на Надежда Йорданова за запазване на анонимността при проверката на тестовете за почтенност. 49-годишен мъж от Троян е задържан за това, че е наръгал в гърба 17-годишен младеж, с когото е имал предишни конфликти. Инцидента е станал вчера по обед. Пострадалият е откаран за лечение в болница в Плевен. Извършителят е задържан за 24 часа. Уведомена е прокуратурата и образувано досъдебно производство, по което работата продължава. Кюстендил предстои още по-строг режим на водата, след като общината е получила искане от държавното дружество Кюстендилска вода за промяна на часовете на подаване. Причината е продължителното засушаване и силно намаление дебит, които правят невъзможно пълненето на напорния резервуар, захранващ кварталите Колуша, Младост, Румяна, Войвода, Запад, Могилата и централната част. Предложеният нов график предвижда пускане на водата от 6 до 10 часа и от 18 до 22 часа, а спирането съответно от 10 до 18 и от 22 до 6 часа. Промяната се прави по наредба 4 и цели да се осигури минимално възможно водоснабдяване при критично ниски нива на водоизточниците. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Крепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, грамотевици и условия за градушки. Над източните райони от страната ще бъде слънчево, ще духат слаб в Източна България умерен вятър. Максималните температури днес ще са между 32 и 37 градуса.
0: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни в началото на 15-я част този понеделник. Шакира, Бърнабой и Дай Дай. Това слушаме сега по Витоша.

다른 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Coldplay, BTS и My Universe. Това чухме по радио Витоша. В забързането ежедневие, спокойствието е лукс, но малките навици помагат да овладеем стреса. Нужни са само няколко минути, за да върнем баланса си. Там ето няколко начина да внесете спокойствие в деня си. Променете темпото. Забавете темпото на действията, за да преборите стреса, ако се намирате в такъв. Когато сте напрегнати, съзнателно забавете едно обикновено движение, например, как посягате към кафето или отпивате вода. Това просто действие прекъсва стресовата реакция на тялото и изпраща сигнал за безопасност към ума, предотвратявайки усещането за претовареност. Заменете сигурността, че ще се случи нещо лошо, с любопитство към бъдещето. Когато усетите катастрофално мислене, вместо всичко ще свърши ужасно, се запитайте какво друго би могло да се случи. Това когнитивно преосмислене намалява емоционалния стрес. Не се насилвайте да мислите позитивно, а просто дайте възможност на мозъка си да разгледа различните варианти. Отпуснете челото и челюстта си, за да спрете сигналите за стрес към мозъка, е друг съвет от специалистите. Тялото и умът са в постоянен диалог, затова съзнателното отпускане на лицето носи бързо успокоение. Може да изпробвате и техниката полуусмивка. Леко повдигнете ъгълчетата на устата си, за да изпратите сигнал за безопасност. Успех! Продължаваме така. Джеймс Артър, Impossible, сега по радио Витоша.

0: активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
0: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
5: Каква е вашата лятна история?
6: Романтична или приключенска?
5: Пълна с адреналин или релаксираща?
6: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
5: Защото летните истории започват с добра находка.
6: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
7: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
8: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
9: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
8: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
0: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша.

Япония и особено остров Окинава е известен с високата продължителност на живота. Остров Окинава все пак е една от световните сини зони, т.е. едно от местата на тази планета, където хората се радват на изключително дълголетие. Проучвания на National Geographic и BBC показват, че дълголетието или дълголетието там се дължи на

ти, които му придават характерния цвят. За разлика от модерните диети с крайни ограничения, местната кухня разчита на прости и минимално обработени продукти. Тофу, соевите продукти, разбира се, са сред основните в японското хранене. Тофуто присъства в супи, салати и традиционни ястия, като окинавското гоя чампуро. То осигурява растителен протеин и се комбинира супер с зеленчуци, водорасли и ферментирали продукти. Мисо. Мисото е ферментирала паста от соя, ориз или ечемик и е един от основните вкусове в японската кухня. Ферментацията е важна част от традиционното хранене за японците. Освен че създава богат вкус, тя е причина учените да проявяват интерес към връзката между ферментиралите храни и чревния микробиом. Водораслите като комбу, лакаме и музуко са традиционни продукти в японската кухня. Окинавското водорасло музуко е особено интересно за учените заради съдържанието на фукуидани. Те са известни като естествени съединения, които се следват за различни биологични ефекти, най-вероятно позитивни такива. И така популярната в последно време мача, популярен по целия свят, японския зелен чай на прах, се прави от цели смлени листа. Поради специфичното си производство, напитката съдържа голямо количество растителни съединения и антиоксиданти. Консумацията е включително като съвременни млечни специалитети, повишава енергията и подкрепя здравето на сърцето, кожата, имунитета и мозъка. Ето ви един чудесен списък с неща, които да консумирате, ако искате и имате желание да подобрите здравето си. А сега продължаваме така. Миро, твоето секси аз, но това е песен, която ще чуем след малко, защото вече е време да си припомним ето тази песен. Jessie J, B.O.B. и Price Tag по Витоша.

Миро и твоето секси аз. Това чухме по радио Витоша. Храносмилателната ни система е тази, която натоварваме с задачата да разгражда храната, която консумираме, както и да усвоява хранителните вещества и извежда отпадъците от нашето тяло. За да работят всички тези процеси в организма ни правилно, е необходимо да имаме здравословен микробиом, а такъв се постига, когато се храним пълноценно и балансирано, като същевременно избягваме, да кажем, преработени храни, червените меса, защо не искам, и алкохола. Та ето някои от най-полезните за чревното здраве и храносмилането напитки, които да пием редовно. Кефир, той се прави от ферментирали кефирни зърна, които се добавят към мляко или вода. Напитката е подобна на по-рядко като консистенция кисело мляко, но е по-богата на пробиотици, които повишават разнообразието на чревните бактерии, докато същевременно осигуряват калций и протеини за цялостното ни здраве. Тъй като кефира има и енергизиращи свойства, е най-добре да го пием сутрин вместо кафе или протеинов шейк. Ами, добре, аз съм го пробвал, честно да си призная, не е най-вкусното нещо, което съм опитвал. И така, комбуча, това пък представлява вид ферментирал чай с богат набор от ползи за нашето здраве. Така, например, благодарение на благоприятните си ефекти върху червата, комбучата се хвали с противовъзпалителни свойства и подсилва имунитета. Може да консумираме комбуча по всяко време на деня, но ползите й се усещат най-добре рано сутрин или веднага след тренировка. Сок от чай. Това е готино. Сок от чай, ако обичате. Мерси. Сок или чай от джинджифил. Благодарение на успокояващите свойства на джинджифила и избора на напитка на основата на този корен е един от най-добрите начини, с които да подобрим здравето на червата си. Той е известен със своите свойства от векове, но днес хората го използват предимно заради благоприятното му за храносмилателната система въздействие, което дължи на химическите си съединения, които подпомагат добрите бактерии в червата. Добрия стар костен бульон. Той съдържа важни аминокиселини като глутамин, а също и протеини и колаген, които помагат за здравето на червата и хидратацията на организма. Бульонче можем да си купим от магазина, но по-добре е да си приготвим от дома, което го прави универсален и достъпен начин за подобряване на чревното здраве и нещо, което ние, българите, консумираме редовно. Става дума за чая от мента. Пиенето на чай като цяло е чудесен начин за подобряване на чревното здраве. На ментата обаче е от най-добрите избори, въпреки че тя не увеличава наличието на добри бактерии в червата, има свойството да помага за отпускането на мускулите и облегчаването на коремния дискомфорт. Ако се борим с

0: с хронични храносмилателни проблеми, чаят от мента може да бъде от особена полза да ги овладеем. И така, добре, продължаваме с музика, стига съвети. Ариана Гранде, Twilight Zone по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Диджей Коем, ние ми Чико. Това 16 минути преди 16-я час днешния понеделник. Разбира се, тогава ще чуем новините с Росен, но имаме време за музика до този момент. Да, ти, Take Me There, това ви обещавам след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
2: Пау-уау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни Sunny Cat Essential Oils с 25% отстъпка

0: чак до 2 септември. Вау, мяу! Не човешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
1: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
2: Поръчката иде.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 24 до 30 август банани за 99 цента килограма с Lidl Plus и български праскови за евро 19 цента килограма. Lidl, заслужава си!

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

Трой Сиван и Ръж. Това в ефира на Радио Витоша. 7 минути преди новия час и новините. На до този момент Мебел и Don't Call Me Up. Сега Майли Сайръс, End of the World. Слушаме по Витоша.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Активите на частните пенсионни фондове са надхвърлили 17 милиарда евро през първото полугодие, което е ръст от 1,2 милиарда евро спрямо миналата година, показват

0: данните на Комисията за финансов надзор. Над 4 милиона и 100 хиляди души или 87% са осигурени в универсалните фондове, където средната натрупана сума е 3555 евро. Професионалните фондове обхващат малко над 6%, доброволните над 5%. Приходите от осигурителни вноски достигат 939 милиона евро или с 100 милиона повече от миналата година. Плащанията получават 47 800 души, от които 10 600 пенсионери и над 37 000 с разсрочени плащания. Изплатени са 7 милиона евро за пенсии и 60 милиона евро разсрочени суми. От 1 септември всеки осигурен ще може да избере рисков профил за управление на спестяванията си, динамичен, балансиран или консервативен. Изборът може да се направи до 30 ноември тази година, а при липса на избор профилът ще бъде определен според възрастта. Иран заяви, че има информация за напускане на американските самолети за дозареждане от България. Това съобщи говорителят на външно министерство Есмаил Багаи, като посочи, че няколко машини вече са напуснали българска територия. Багаи твърди, че разполагането на тези самолети в България за евентуални атаки срещу Иран противоречи на международното право и се възприема като подкрепа за действията на Съединените американски щати и Израел. Той подчерта, че Иран има право да атакува мястото на произход на всеки акт на агресия. По думите му, Техеран не е започвал война, а защитава своя суверенитет, като агресорът трябва да носи отговорност. Багаи добави, че Иран няма да отстъпи под натиск. Франция ще въведе забрана за използване на мобилни телефони в гимназиите от началото на новата учебна година, въпреки че Конституционният съвет отхвърли друга ключова част от закона – ограничаването на достъпа до социални мрежи за деца под 15 години. Правителството потвърди, че президентът Емануел Макрон е решил да обнародва закона, като така телефонната забрана влиза в сила с ясна правна рамка. Страната вече има подобни ограничения в началните училища и колежите между 11 и 15 години. Макрон няма намерение да се отказва от идеята за ограничаване на достъпа на деца до платформи като TikTok. Премиерът Себастиан Лекорню ще подготви нов вариант на законопроекта, като целта е до пролетта да има стабилна правна рамка за защита на децата. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спартак и треньорът Ясен Петров се разделят по взаимно съгласие, съобщават от варненския клуб. Пловдивчанинът е подал оставка, която е била приета от ръководството на клуба, като двете страни се разделят по взаимно съгласие. На 31 юли Ясен Петров смени напусналия в посока Обединени арабски емирства Гьоко Хаджиевски. Бившият национален селекционер дебютира с победа 1-0 над Локомотив Пловдив, но последваха загуби от Ботев Пловдив, Септември и Левски с 2-3, 0-1 и 0-6.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Пред нощта над западните и северни райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. В останалата част от страната ще бъде ясно. Утре ще бъде слънчево. Преди обяд над Североизточна България облачността все още ще е значителна. На места там ще превалява, но през деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около следобед над Западна България ще се развива отново купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. През следващите дни между 7 и 17 часа в участъка от 56 до 86 км на автомагистрала Струма ще се коси край пътна растителност, като последователно ще се ограничава движението в активната и изпреварващата лента в двете посоки, а трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. Продължава и работата по полагане на маркировка по пътя София-Благоевград в отсечката от 313 до 356 км. Планираните дейности се извършват между 8 и 17 часа. Шофирайте внимателно.
2: В ефир, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Старт на последния час.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Тайлън и Уотър, това чухме по радио Витоша. На тази година редом с хитовите супергеройски продукции и детските анимации, бокс-офисът бе завладян от екранизация на древна поема с митични създания, всемогъщи богове и герои, въоръжен с лък и стрели, мащабна версия на Одисея на Омир, дело на Кристофър Нолан. Но тя може да не остане единствения хилядолетен епос, превърнал се в кино-събитие през годината. Същата амбиция има и новата адаптация в две части на индуистката поема Рамаяна. Първият филм ще излезе по света през ноември, около празника Дивали, а бюджета му няма аналог в историята на индийското кино. Смята се, че Рамаяна е създадена около 4 век преди новата ера от поета и мъдрец Валмики, който събира близо 24 000 стиха. В центъра на повествованието е принц Рама, въплъщение на индуистския бог Вишну. След като съпругата му Сита е отвлечена от злия звяр Равана, той се отправя да я спаси. Историята е пресъздавана многократно и се предполага, че над 2 милиарда души по света я познават. Никога до сега обаче не е пренасена на екран в подобен мащаб. Международното разпространение, поверено на Sony, главните роли изпълняват индийските звезди Рамбир Капур като Рама и Яш като Равана. Музиката е дело на самия Ханс Цимер, заедно с популярния индийски композитор А.Р. Рахман. Според медийни публикации, бюджета на Рамаяна достига между 200 и 250 милиона долара, а приблизително толкова ще струва и продължението, планирано за ноември до година. Така двете части се превръщат в най-скъпите индийски филми до сега. За сравнение, бюджета на Калки 2898 от 2024 година, който до сега държеше рекорда, бе около 68 милиона долара. Общата инвестиция в Рамаяна е приблизително двойно по-голяма от тази за двете части на Хари Потър и Даровете на смъртта и се доближава до похарченото за цялата трилогия Хобит. Продуцентът и основен двигател на проекта е Намит Малхотра, който вижда Рамаяна като глобално кино-събитие. Още от самото начало идеята бе филма да бъде за целия свят, коментира той. А какво още ни предложи тази индийска мегапродукция? Ами предстои да разберем, когато се появи на голям екран, евентуално и у нас. А ние продължаваме така. Major Lazer и Lean On сега по радио Витоша.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
5: Знаеш ли, че златото ти може повече? Ако имаш бижута, които вече не носиш, с новата услуга на Aurodomus може да получиш средства за тях още днес, като запазиш възможността да си ги върнеш или пък да получиш стойността им за покупка на инвестиционно злато. Разбери повече на aurodomus.bg или посети нашите магазини в София и Пловдив. Aurodomus. Aurodomus. Aurodomus.bg. Твоето място за сделки с злато.
6: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG! Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
7: Къде, къде?
6: Е как къде? StoreBG!
8: Седмица на Орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майстор лъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

Моранди, Мис Кали и Алелуя. Това чухме по радио Витоша. Съвсем в разгара на лятото по кината се завъртя Спайдермен нов ден, за да напомни отново, че именно Спайди е един от най-обичаните и важни супергерои на Марвел. Излизайки от четвъртия си пореден уикенд по кината, филмът показва, че наистина има много хора, които все още се вълнуват от Питър Паркър. За това време Спайдермен нов ден спечели цели 855 милиона долара от бокс офиса само в Америка и е на път да премине границата от милиард, докато тази граница в световен мащаб е вече отдавна премината. Към момента Spider-Man нов ден може да се похвали с 2,21 милиарда долара приходи и така измества Междузвездни войни, силата се пробужда в класацията по приходи. А всъщност съвсем скоро ще потопи Титаник, който е с 2,26 милиарда долара приходи. Съвсем близо е до Аватар, пътят на водата, който е с 2,33 милиарда долара приходи, а вече доста по-трудни за преодоляване, може би, ще се окажат филмите на първо и второ място в класацията за най-касовите заглавия. На второ място е Отмъстителите краят с един доста сериозен приход от 2,79 милиарда долара, а на първо място и непобеден и непобедим към момента е Аватар с приход от 2,92 милиарда долара. А ние продължаваме ето така. Класика от Stardust. Music sounds better with you. Ще чуем след малко. Сега Ригарти Рее с Secrets по радио Витоша.

Stardust и класиката Music Sounds Better With You. Това чухме по радио Витоша. А през последните години Холивуд не спира да доказва намерението си да възражда възможно повече успешни филми от изминалите 2-3 десетилетия. А последният пример е франчайза Съкровището с участието на Николас Кейдж. Вече е официално потвърдено, че 22 години след премиерата на оригиналния филм и близо 20 години след излизането на неговото продължение, историята ще се здобие с трета част. Новината е обявена от режисьор Джон Търтълтауб. Мислех да спомена това тази вечер и ще го кажа. Тази вечер случва се, вие сте първите хора, на които го казвам на глас. Не съм казал нищо преди това, но заслужавате да имате информация. Най-накрая е реалност. Сега вече е холивудска реалност, което означава, че нещата ще се случат. Ако Ник бъде блъснат от автобус, няма да има Съкровището 3. Ако аз бъда блъснат от автобус, вероятно също няма да има Съкровището 3. Добре дошли в Холивуд, каза режисьора по време на запис на живо на подкаста National Treasure Hunt в Филаделфия. По думите на режисьора, сценарият за третия филм е одобрен от Дисни и вече е в процес на разработка, допълвайки, че му харесва и доколкото е възможно, голяма част от екипа се завръща за проекта. За сега обаче повече информация не се разкрива и нито представители на Дисни, нито на Николас Кейдж са коментирали новината, споделена от режисьора. Приключенският трилър Съкровището проследява двама историци в ролите Николас Кейдж и Даян Крюгер, които се забъркват в заговор за кражба на декларацията за независимост, която всъщност се оказва карта към тайно съкровище, заровено от

0: Соните. Част от актьорския състав са още Джъстин Барта, Шон Бин, Джон Войт и Харви Кайтел. Оригиналният филм излиза през 2004 и събира 347 милиона в световния бокс офис. Само 3 години по-късно е факт и продължението на Съкровището, книгата на тайните, което надхвърля печалба от 452 милиона. През 2022 Дисни пуска и спин-офф сериала National Treasure – Edge of History с участието на Катрин Зита-Джонс, но той продължава едва един сезон. А ние продължаваме ето така. Поли Генова, спомени по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

Зара Ларсън и Lush Life. Това чухме в ефира на Радио Витуша. Така, чакайте, какво исках. Да, това. Първите ни ракети Григор Димитров и Елизара Янева научиха своите съперници за старта на квалификациите на откритото първенство на щатите. Пресявките в Нью-Йорк започват днес. Димитров започва срещу Лоренцо Джустино, 35-годишен италянец, 195 в световната ранглиста. До този момент двамата никога не са се срещали. Джустино има само два участия в основната схема на турнири от големия шлем и двете са през 2020 година. При успешно начало за Гришо във втория кръг ще го очаква победителя от сблъсъка между Тимофей Скатов от Казахстан и Жил Арно Баи от Белгия. Сред потенциалните съперници на българина в решителния трети кръг е поставения под номер 9 в квалификациите Ото Виртанен, финландеца в момента е номер 116 в света. 19-годишната Елизара Янева започва срещу чехинята Луция Хваличкова. За разлика от Димитров и Джустино, двете вече се познават добре, защото са се срещали на корта на турнир в Търнава в края на миналата година, когато чехинята измъкна победата след тайбрейк в решителния трети кръг, така българката ще получи възможност за реванш на далеч по-голямата сцена в Нью-Йорк. А ние, разбира се, пожелаваме успех и на Гришо, и на Елизара. И продължаваме така. Офенбах и Малс Уей сега по Радио Витуша.

0: Пеги Гум, най-растари Woman. Това 15 минути преди 17 час ефира на Радио Витоша. След малко продължаваме така. Мадона, Сабрина Карпентър и Bring Your Love.
1: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
2: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
1: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон

0: Магазин на Swipe оценяваме го. Избираш по-нов модел като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
1: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
2: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
1: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
2: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
1: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
3: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
4: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Olivia Dini, Man I Need, 6 минути преди 17-тия час слагаме край на Витоша On Air. А от тук насетне оставате в компанията на Гери с старта на Витоша Драйв, веднага след новините с Росем, 17 часа. Хубава вечер и до утре, малко след 2, разделяме се така. The Kid Laroi, Justin Bieber и Stay сега в ефира на Радио Витоша. Чао, до утре!

0: новините.
1: Премиерът Румен Радев съобщи, че собственикът на имота в София, където беше открит мощен GPS заглушител, вече е установен. Устройството е било монтирано върху джип, чиято собственост също е изяснена и е свързана с притежателя на имота. До края на деня МВР и службите трябва да дадат повече подробности. Радев не коментира дали устройството е смущавало въздушния трафик, но подчерта, че има един важен факт. Държавните институции вече действат срещу хора, които според него в миналото са били защитавани от полицията и службите, а правосъдието е работило в техен интерес. Той посочи имената на Делян Пеевски, Бойко Борисов и човек с прякора.

0: Ами, като риторично попита дали преди би било възможно службите да влязат в такъв имот и да изземат устройства. Премиерът представи и частта правосъдие от управленската програма 2026-2030, като заяви, че бавните съдебни решения, липсата на защита на жертвите и непредвидимите правила за бизнеса вече не са само юридически, а държавен и обществен проблем. Той заяви, че ще бъде предложено възстановяване на правомощието президентът да назначава служебно правителство, тъй като сегашният модел води до уродливи резултати. Радев определи правосъдната реформа като задължително условие за нормална демократична държава, но отбеляза, че през годините тя се е превърнала от национална цел в политически лозунг след множество спорни поправки и уродливи политически кръвосмешения. Според него, последните промени в Конституцията са били брутален удар, превърнал реформата в символ на бездейност и институционална безпомощност. Министърът на енергетиката Ива Петрова съобщи, че е взето решение за изграждане на дига на Дунав край АЕЦ Козлодуй. Мярката идва след превантивно намаляване на мощността на пети блок заради критично ниското ниво на реката, което затруднява работата на бреговата помпена станция. Дигата ще бъде с дължина около 250-300 метра, като изграждането й може да отнеме 10-15 дни. В момента се работи по конкретен проект, а паралелно се разглеждат и други варианти, включително прехвърляне на водни количества от вътрешни резервуари. Предпроектните проучвания вече са приключили. Петрова заяви, че правителството не е закъсняло с мерките, тъй като от седмици функционира междуведомствената координация. 24-годишният мъж, обвинен, че е нанесъл тежка телесна повреда на 5-годишно дете от село Новачене, остава в ареста. Софийският окръжен съд потвърди мярката задържане под стража, след като разгледа жалбата му срещу предишното решение. Според доказателствата на 11 август, мъжът е нанесъл множество удари на детето, с което е можел в едно домакинство той и негов пастрок. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта над западните и северни райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. В останалата част от страната ще бъде ясно. Утре ще бъде слънчево. Преди обяд над североизточна България облачността все още ще е значителна. На места там ще превалява, но през деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около следобяд над западна България ще се развива отново купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. През тази седмица по пътя граничен пункт Гюешево Кюстендил София между 7 и 17 часа ще се изкърпва участъкът от километър 0 до километър 42, като последователно ще се затваря едната лента за движение, а трафикът ще се пренасочва в свободната. Периода от 24 до 28 август ще се изкърпва и отсечката от километър 0 до километър 29. По пътя Самоков-Дупница ще се работи между 6 и 17 часа.
3: Вевиен, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Здравейте на всички 4 минути след началото на 17-я час. Добре съм ви дошла в ефира на Радио Витоша. Аз съм Гери, а щом ме чувате, значи едно е сигурно. Време е за поздрави и музикални желания. Drive Time стартира сега и ще продължи до 20, така че имате достатъчно време да чуете всичко, което ви се слуша днес на 24 август, понеделник. Стартираме седмицата подобаващо с Moving to the Sun и Hugh Gale. А какво ви се слуша на вас? Очаквам да разбера на 0878 50 000.

0: Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Ето го Росен Димитров, 10
2: да,
1: минути
2: след... с футболна новина днес.
1: Не. Росен, не моля
2: тя е,
1: ти
2: не,
1: се.
2: Не, не, не,
1: ако
2: тя е малко
1: шокираме...
2: По...

0: Съвсем да, как няма да шокирам. Аз и футбол. Това е като да сложа клин и потник.
1: Аз чакам този ден.
0: А, чакаш. Не знам дали.
1: Може да изиграеш някоя звезда, тази от Flashdance на тимбилдинга ни.
0: Ти представяш ли
1: искам
0: с трико?
1: Да.
0: С трико и с високо вдигнати чорапи над коленете.
1: Пишете във Viber на 0878 50 000, който иска да види Ростен така.
0: Футболната топка от четвъртфинала на Мондиал 1986 между Аржентина и Англия, в който Диего Марадона вкара прочутия гол с Божията ръка, беше продадена на търг за 3,5 почти милиона долара. Началната цена беше само 2,5 милиона. Топката е силно оценена заради историческия момент. Първо, нередовният гол с ръка, незабелязан от страничния съдия Богдан Дочев, а 4 минути по-късно и легендарният самостоятелен пробив на Марадона. Въпреки предварителните оценки до 10 милиона долара, сумата не достигна рекорда. За сравнение, фланелката на Марадона от същия този матч беше продадена за 9 милиона и 300 хиляди долара през 2022.
1: Добре, ти замислил ли си се? Трябва да направиш...
0: Давай, какво?
1: Трябва да направиш спортно предаване.
0: Аз?
1: Да. Виж как хубаво обясняваш.
0: Ама...
1: Ти как го нарисува, аз си го представих.
0: Актьор. Аз съм актьор.
1: Да, наистина.
0: Да, защото...
1: Да.
0: На мен спорта не ми е силната страна.
1: Не си ли, че човек, ако те слушаш и кажеш,
0: е,
1: че ти вечер,
0: е
1: като се прибереш...
0: Особено с имената. Най-обичам имената. Аз се препотявам по няколко пъти.
1: Докато изречеш някое...
0: Да. Въпреки това, че ги репетирам преди това, но...
1: Виж, и аз имам понякога такъв казус, ама Imagine Dragons знам как се произнасят. Ето, казах си ги. Believer по Витуша.

0: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
1: Поръчката иде. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният НПК Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care – вашият тръмплин към високите добива. От Лебозол – експертът в храненето на растенията.
3: Пауау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни Sunny Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник, в нечовешките магазини и на Zoo Magazine EU.

Рокфест Хотел Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

Слушай радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Всички тук, които слушаме Радио Витоша, сме Forever Young. Давид Гета и Ева Макс попяха. Една хубава градушка, мощна, се изваля тук в София, където ни слушате на 97.6. Има сигнали и западнало дърво върху кола, близо до румънското посолство. Аз ви давам сигнал за Джени по Витоша.

Милки и Давид Гета отстъпват мястото си на Майли Сайрас, защото това е музикалното желание на Невена Петрова за тази вечер. Поздрави от ефира на Радио Витоша с Midnight Sky.

20 минути ни остават до 18 час. 24 август е днес. Това означава само едно. Сезонът на девите вече е тук от 22 август до 23 септември. Тези астрологични знаци ще са във вихъра си. Зодия Дева, Скорпион, Риби и Рак. А също и Козирог. На вас ще ви се случват някакви много интересни неща, но и като цяло, според астролозите, животът става по-добър.

добър по край този сезон на девата и да промяната от цялата енергия на лъв, която наскоро преживяхме. Сега ще преживеем енергията на Дженифър Лопес и Waiting for Tonight. Пловито ша!

0: Хей, дайде, Меджи, Love Me, Ариана Гранде, която винаги е в перфектна форма, даже малко повече от перфектна форма. Аз сега проследих музикалния продуцент Бени Бланко, който подложи на проверка необичайна територия за територия, не, ами теория за отслабване, и сподели, че крайните резултати са го изненадали. Ама тя и тази теория е малко крайна. Прекара 5 поредни дни и хапвайки единствено пица в опит да докаже, че е възможно да се свалят килограми, докато човек се храни с буквално всичко, макар че какво всичко да е това. До края на експеримента Бланко твърди, че е олекнал с над 2 кг. На 38 години е той. Документира необичайното предизвикателство в TikTok, а в няколкото дни, в първия ден всъщност се качи на кантара, разкри, че тежи 72,3 кг. След това се ангажира да яде по една голяма пица с тънка кора всеки ден през следващите 5 дни. Във видеото се вижда как той стриктно се придържа към диетата през цялата седмица, включително по време на нестандартна среща с съпругата си Селена Гомес. И въпреки това, резултатът на кантара с минус 2,1 кг по-малко от началната му тежест. Свалил е над 2 кг, докато е ял пица. Нищо няма значение, правете каквото искате. Експертите обаче напомнят, че краткосрочните промени в теглото често се дължат на загуба на вода и промени в чревното съдържание, а не на реално изгаряне на мазнини. Така че да си припомним, че е хубаво да си хапваме здравословно, да си движим, да си спортуваме и да си слушаме хубава музика по Витоша, с която продължаваме след малко BTS и Swim.
1: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
2: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
1: И няма влага, казваш?
2: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
3: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG!
7: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати.

0: А Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Lidl. Чедър с 50% намаление за евро и 89 цента с Lidl Plus. Свински бут без кост за 2 евро и 65 цента килограма с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 9.

0: Цента. Лидъл. Заслужава си.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
2: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас.
2: А работата от нас. Ще се радваме да работим заедно.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Интензивна лятна буря, придружена от проливен дъжд, грамотевици и градушка, връхлетя София в следобедните часове. Стихията се разрази малко след 16 часа, непосредствено след период на силни горещини, при които дневните температури в столицата надхвърлиха 35 градуса. Рязката промяна на времето, типична за развитието на мощни следобедни и конвективни процеси през летния сезон. Ледени късове с големината на орех паднаха в различни части на града, като сред засегнатите квартали са Овча купел, Люлин и Лозенец, както и съседните райони около Банкия, Божурище и Костинброд. В определени зони

0: интензивният дъжд продължи около 10 минути, като в централната част на София за кратко се изсипаха значителни количества дъжд, съпроводен от силен вятър. За днес Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за опасни валежи и гръмотевични бури в голяма част от страната. Към момента няма потвърдени данни за нанесени сериозни материални щети на територията на столицата. Премиерът Румен Радев заяви, че собственика на имота в Драгалевци, където беше открит GPS заглушител, вече е установен. Изяснена е и собствеността на джипа, върху който е било монтирано устройството. Тя е свързана с притежателя на имота. Радев подчерта, че независимо дали устройството е смущавало въздушния трафик, важният факт е друг. Държавните институции вече действат срещу хора, които в миналото са били защитавани от полицията и службите. По думите му, държавният чадър над такива лица пада. Премиерът посочи, че преди години би било немислимо МВР и ДАНС да влязат в имоти, свързани с фигури, като Размик Чакраян на АМИ, как и да извършват претърсвания и изземвания. Сега това се случва и държавата ще продължи да работи по този начин. Радев призова гражданите да подават сигнали за нередности, включително за кортежи и други съмнителни дейности. Народното събрание ще проведе извънредно заседание утре, за да приеме промените в закона за държавния служител, чийто срок изтича на 31 януари и от които зависят плащанията по плана за възстановяване. Законът вече беше обсъден на извънредно заседание на правната комисия. Професор Янка Тянкова посочи, че промените предвиждат възможност държавните служители да работят до 2 дни от вкъщи, както и мерки за повишаване на квалификацията и обученията, които според нея са критично необходими. В закона се въвеждат и тестове за почтенност, практика позната в други държави от Европейския съюз, като детайлите ще бъдат разработени от Института по публична администрация. Тянкова съобщи още, че изтича срокът за изготвяне на списъка с кандидати за членове на Висшия съдебен съвет. Вече има подадени номинации. Окончателният списък трябва да бъде готов в следващите 3 работни дни. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта над западните и северни райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. В останалата част от страната ще бъде ясно. Утре ще бъде слънчево. Преди обяд над Североизточна България облачността все още ще е значителна. На места там ще превалява, но през деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и след обяд над Западна България ще се развива отново купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Движението по автомагистрала Хемус посока Варна ще бъде временно променено заради премахване на крайпътни дървета и почистване на шахти на територията на Софийска област днес до 16 часа. Между 11 и 12 км платното за Варна се извършва отстраняване на дървета. Аварийната лента ще бъде ограничена. Движението се осъществява само в активната и изпреварващата лента.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: 0878501000 продължава да бъде нашият ефирен телефон, на който вие отправяте вашите поздрави и музикални желания. Ако не ви се говори, пишете във Viber на същия номер или пък на лично съобщение. Страницата ни във Facebook или в профила на Радио Витоша в Instagram. Заповядайте да ни последвате, разбира се, така и така ще си пишем. А ние пък ще последваме BB Rex и Faithless за начало на 18-я час, тяхното New Religion.

0: издържа. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Гледам, че брат Пит ще посещава

Фания съвсем скоро, заедно с режисьора Дейвид Айер, ще посетят тази годишния филмов фестивал Сан Себастиан с най-новия си филм «Сърцето на звяра». Продукцията ще бъде прожектирана извън конкурсната програма на Испанския фестивал, а се очаква двамата да присъстват обаче на събитието. В лентата носителят на Оскар влиза в ролята на бивш офицер от специалните части, който придружен от пенсионираното си бойно куче трябва да оцелее в дивата природа на Аляска след кошмарна самолетна катастрофа. Добре, звучи интересно. Това е първото гостуване на Брад Пит на фестивала от 2009 година насам. Тогава беше заедно с Куентин Тарантино. А сега можем да кажем и за филмографията на Айер като режисьор, която включва заглавия като «Тренировачен ден», «Улични крале», «Черни дни», «Ярост», «Саботаж» и други. Сценарист на «Сърцето на звяра» е Камерън Александър, като в новия си филм Дейвид Айер отново снима с Брад Пит, с когото работи и във филма «Ярост». Актьорския състав включва още Джей Кей Симънс, а Пит е продуцент на филма заедно с Оливия Хамилтън, Марти Боуен и Дейвид Айер. Добре, стискаме палци, а финализирането на официалната селекция на фестивала в Сан Себастиан ще бъде с този филм. В неговото 74-то издание са включени 17 конкурсни филма, 3 извън конкурсната програма и 5 специални прожекции. Ще се проведе от 18 до 26 септември. Днес, на 4 август, по Витоша, слушаме Тейт Макри и Гриди.

0: Facebook.com. Ще нарисувам света, ще открия нещо ново, ще бъда по-организирана. Е, поне ще опитам. Състоява на училище! Бъдещето започва от днес!
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти в чужбина.
4: Седмица на Орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете

0: Сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
1: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
2: Алекса, прибирам се.
3: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
2: Нека не прекаляваме. Просто включи EcoVent. Климатици Ромстал EcoVent. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал EcoVent. Климатикът, който мисли за вас.

Ето Фил и LF System в ефира на Радио Витоша. Днес на 24 август казваме и честит рожден ден на курортът Албена. Празнува 57 години, а програмата и звездните концерти със сигурност ще са много хубави там. Курортът е основан през 1966 година, а името му е вдъхновено от героинята в едноименното произведение на Йордан Йовков – Албена.

Шампо и Тувелу в ефира на Радио Витоша. Можем да кажем, че Спайдърмен нов ден запази лидерската си позиция в северноамериканския бокс офис и през четвъртия си уикенд в кината. А можем сега да поздравим всички фенове на Мирос, твоето секс

0: Ако има сред вас хора, които така в понеделник се чувстват демотивирани, сега ще ви дам няколко трика, така че да започнете седмицата си с оптимизъм и надежда. Много е важно да преборите стреса в понеделник сутрин, като отделите време още в петък следобед за организиране и приоритизиране на задачите за предстоящата седмица. Този проактивен подход осигурява ясен план за действие, когато дойде понеделник и намалява чувството за претоварване. Може също така да си създадете сутрешен режим, който да улесни преминаването от почивка през уикенда към продуктивност през работния ден. Независимо дали става дума за упражнения, медитация, лека закуска или пък някакъв сутрешен ритуал, който си знаете, че ще ви даде положителен импулс за деня, като например да си пуснете хубава музика по витуша. Може също така да си поставите реалистични цели, да правите почивки, да бъдете свежи и да възпитавате позитивна нагласа, вместо да се занимавате с предизвикателствата от понеделник, съсредоточете се върху нещата, които можете да очаквате през цялата седмица. Ето, например, цял уикенд ни предстои малко по-натам в седмицата. Ние с вас какво ни предстои да чуем? Я да се ориентирам сега. Аха, talk to you, another, както и Ели Голдинг, love me like you do. Ами добре, слушаме след малко за всички, които обичат понеделниците по Витуша.
1: Режисьорът Ридли Скотт
2: Kill or be killed.
1: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към кучешките звезди. 28 август в кината и IMAX.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
6: За вас думата е сигурност. За Контракт Сити – отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити – вашият нов дом.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
8: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!

0: През нощта над западните и северни райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. В останалата част от страната ще бъде ясно. Утре ще бъде слънчево. Преди обяд над Североизточна България облачността все още ще е значителна. На места там ще превалява, но през деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около следобед над Западна България ще се развива отново купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса.
1: За всички, които се движат по автомагистрала Тракия, имайте предвид, че движението от 55-ти километър се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час, а участъка там е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно!
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Стартираме 19-я час. Песен поздрав за Александрина, която пожела DNC Cake by the Ocean. Какво искате да чуете вие? Очаквам да разбера в следващия час. 087-850-1000 е телефонът, на който вие може да се обадите или да пишете във Viber, а може и на лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Facebook или в профила ни в Instagram.

0: Зоопломари.
1: Разглеждам как Дуа Липа е празнувала рождения си ден с скокове от яхта и леопардов бански. 31-ият рожден ден беше този уикенд, а ваканцията е в Ибиса била и разбира се, впечатляваща визия от Дуа Липа. Дуа Липа чухме в предходния час, разбира се, по Витуша, но ако някой все още иска да чуе някоя нейна песен, имате време до края на Drive Time. Остават още 50 минути. На линия съм. 0878 50 000, телефонът, на който отговарям. Ако не ви се говори по телефона, пишете в Viber или пък на лично съобщение в страницата ни във Facebook. От Viber идва следващия поздрав от Галина за Дани Иванова. Галина ви пожелава да бъдете все така усмихната и все така добричка. Имайте хубава вечер, дами! За вас специално BTS и Normal по Витуша.

0: Вау, вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни сани Get Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Вау, мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.

0: Устойчивост. Енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично-минералният НПК-тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
4: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
5: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
6: Къде?
5: Е как къде? В StoreBG.
7: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
8: И най-излучваните хитове.
9: Витуша, топ 20.
7: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
8: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
7: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
9: Витуша, топ 20.

Ava Max, Ниволика, Майли Сайрес и Secrets по Витуша. Навън ни очакват 25 градуса. Може би е време за една разходка. Казват, че ходенето тайчи е лесният начин да съчетаем разходката с движение и релаксация и слушаме и хубава музика по Витуша.

be waiting in a... Слушаме в ефира на Радио Витоша. Чухме вече. Сега ще се потопим в компанията на Саш и Тина Къзенс с Mysterious Times. Сега е времето на девата. Зодия Дева. Ето и звездите, които доказват, че перфекционизмът е секси. От Бионсе, Киано Ривз до Том Харди и Адам Сандлър. Звездите, родени под този знак, определено не са малко. Четири от тях ви изброих. А можем да кажем още Блейк Лайвли. Тя е стилната дева на 25 август, в утрешния ден. Пол Уокър, също любимецът на милиони, е на 12 септември. А Фреди Меркюри също е бил дева с огнен темперамент. 5 септември е неговата рождена дата.

0: последна проверка да направим и с каналите, да видя някой още дали не съм поздравила. Не, всички съобщения са прочетени, всички песни пожелани са изпълнени, всички поздрави са направени. Поглеждайки часовника, време е да си ходя. Аз съм Гери, това беше Drive Time. Благодаря ви, че и днес бяхме заедно. Стартирахме седмицата много добре. Много хубава, много хубави песни избрахте да чуем, пък и аз също подпомогнах, нали, да не скромничим. Всъщност, скромността краси човека. Затова няма да казвам, че аз съм избрала последните две, с които да закрием, че са The Weeknd и Ariana Grande, Save Your Tears, както и Moving to the Sun на Hugh Gale. Така ще закрием. Следващия час стартира с Take Me There и Daddy. Аз ви пожелавам хубава вечер. Останете с хубавата музика по Витоша и не забравяйте, утре имаме среща отново, малко след 17 часа. Чао!
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Знаеш ли, че златото ти може повече? Ако имаш бижута, които вече не носиш, с новата услуга на Ауродомус може да получиш средства за тях още днес, като запазиш възможността да си ги върнеш или пък да получиш стойността им за покупка на инвестиционно злато. Разбери повече на aurodomus.bg или посети нашите магазини в София и Пловдив. Ауродомус, Ауродомус, Ауродомус.bg. Твоето място за сделки с злато.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
4: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
5: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и Прах.

а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29-ти настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

0: музиката.
1: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.